Rockies FM.

0: Bun găsit la Sinteza Săptămânii la Kiss FM. Sunt Alina Anea. Criza energetică din țară o depășește pe cea politică. Cele două reactoare de la Cernavodă sunt închise din cauza debitului scăzut al Dunării. Guvernul a anunțat o serie de măsuri, precum punerea în funcțiune din acest an a centralelor de la Iernut și Mintia. Un alt proiect care va fi reluat e Bala 2, care bate pasul pe loc de 10 ani. Investiția este esențială pentru asigurarea debitului necesar funcționării în bune condiții a centralei de la Cernavodă. Premierul Ilie Bolojan a semnat decizia de constituire a unui grup interministerial care se va ocupa de acest lucru.
1: Urmărește și creșterea debitului pe Dunărea Veche spre Cernavodă, în așa fel încât debitul actual să fie aproape dublat, în condițiile în care experții confirmă că soluțiile propuse vor da rezultatele estimate, 2-3 ani de zile de lucru serios, și asta trebuie asigurat indiferent cine este premierul României, trebuie făcută din bugetul național.
0: Ilie Bolojan. Ascultați Sinteza. Scădere importantă a ratei inflației în iulie. INS a anunțat o rată de 8,16% față de 10,42% în iunie. Prețurile au crescut totuși la servicii, chirii și carburanți. Ministerul Educației vrea să schimbe datele pentru evaluarea națională și bacul de la anul. Modificările sunt motivate, printre altele, de temperaturile extreme din timpul verii, care pot afecta randamentul elevilor. Evaluarea la clasa a 8-a ar trebui să aibă loc între 22 și 25 iunie. În cazul bacului, probele de competențe ar fi în perioada 12-23 aprilie, iar probele scrise între 14 și 18 iunie. 7 persoane au fost arestate după ce au atacat cu bâte și pietre o ambulanță într-o comună din județul Cluj. Totul a pornit de la dezinformări pe rețeaua TikTok despre așa zise ambulanțe negre care fură copii. La cererea CNA, TikTok a eliminat din rețea 90 de clipuri false pe această temă. Înscrierile pentru programul de creștere a natalității încep luni de la ora 10. Ministerul Muncii anunță un sprijin financiar de 15.000 de lei pe beneficiar, 10.000 pentru procedurile medicale și 5.000 pentru tratamentul medicamentos. Pot aplica atât cuplurile căsătorite, cât și persoanele necăsătorite sau femeile singure. Construirea pasajului Petricani a fost aprobată. Pasajul de 1 kilometru va fluidiza traficul din nordul capitalei. Acesta va fi integrat cu extinderea magistralei M2 și cu viitoarea stație a trenului metropolitan București-Ilfov. Rămâneți pe Kiss FM!
2: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Mi Chico, with DJ

0: Bun găsit la Sinteza Săptămânii la Kiss FM. Sunt Alina Anea. Criza energetică din țară o depășește pe cea politică. Cele două reactoare de la Cernavodă sunt închise din cauza debitului scăzut al Dunării. Guvernul a anunțat o serie de măsuri, precum punerea în funcțiune din acest an a centralelor de la Iernut și Mintia. Un alt proiect care va fi reluat e Bala 2, care bate pasul pe loc de 10 ani. Investiția este esențială pentru asigurarea debitului necesar funcționării în bune condiții a centralei de la Cernavodă. Premierul Ilie Bolojan a semnat decizia de constituire a unui grup interministerial care se va ocupa de acest lucru.
1: Urmărește și creșterea debitului pe Dunărea Veche spre Cernavodă, în așa fel încât debitul actual să fie aproape dublat, în condițiile în care experții confirmă că soluțiile propuse vor da rezultatele estimate, 2-3 ani de zile de lucru serios, și asta trebuie asigurat indiferent cine este premierul României, trebuie făcută din bugetul național.
0: Ilie Bolojan. Ascultați Sinteza. Scădere importantă a ratei inflației în iulie. INS a anunțat o rată de 8,16% față de 10,42% în iunie. Prețurile au crescut totuși la servicii, chirii și carburanți. Ministerul Educației vrea să schimbe datele pentru evaluarea națională și bacul de la anul. Modificările sunt motivate, printre altele, de temperaturile extreme din timpul verii, care pot afecta randamentul elevilor. Evaluarea la clasa a 8-a ar trebui să aibă loc între 22 și 25 iunie. În cazul bacului, probele de competențe ar fi în perioada 12-23 aprilie, iar probele scrise între 14 și 18 iunie. 7 persoane au fost arestate după ce au atacat cu bâte și pietre o ambulanță într-o comună din județul Cluj. Totul a pornit de la dezinformări pe rețeaua TikTok despre așa zise ambulanțe negre care fură copii. La cererea CNA, TikTok a eliminat din rețea 90 de clipuri false pe această temă. Înscrierile pentru programul de creștere a natalității încep luni de la ora 10. Ministerul Muncii anunță un sprijin financiar de 15.000 de lei pe beneficiar, 10.000 pentru procedurile medicale și 5.000 pentru tratamentul medicamentos. Pot aplica atât cuplurile căsătorite, cât și persoanele necăsătorite sau femeile singure. Construirea pasajului Petricani a fost aprobată. Pasajul de 1 kilometru va fluidiza traficul din nordul capitalei. Acesta va fi integrat cu extinderea magistralei M2 și cu viitoarea stație a trenului metropolitan București, Ilfov. Rămâneți pe Kiss FM!

0: Asculți vara.
1: Ascult Summer Kid.
0: În fiecare sâmbătă și duminică,
2: între 10 și 13,
1: Kiss FM este acolo unde oamenii se bucură de vacanță.
0: Iar dacă tu nu ești acolo,
1: te aducem noi mai aproape.
2: Summer Kiss. Unde ești tu, e Kiss FM.
1: Powered by ING. Do your thing.
0: Energizat de Fresh Corner by Mall România.
3: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
4: Doamnelor și domnilor, acum am să transform plățile zilnice în magie pentru întreaga familie. O cafea plătită cu cardul bere de Visa. O pereche de sneakers noi. Și acum... Ta-da! Folosește cardul bere de Visa sau deschideți unul nou în perioada 24 iunie 31 august și poți câștiga una dintre cele două vacanțe de familie la Disneyland Paris cu zbor și cazare incluse. Detalii pe berede.ro.

0: vrei. Alege combina Beko la 133 lei pe lună cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
1: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
2: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Te înscrii odată și rămâi în concurs toată vara. Dimineața Summer Kiss sună mai bine din Grecia.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să încerci rețete noi, la Dedeman ai friteuză cu aer cald Paxton 5 litri la doar 169 lei și deshidrator alimente Paxton 5 nivele 350 de W la doar 159 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Rămâi pe Kiss FM.
5: Urmează

0: pe telefon, adulții se bucură de vacanță. Vara aceasta, la Teleferic Grand Hotel Poiana Brașov, fiecare zi aduce o nouă aventură. Peste 8 ore de activități pentru întreaga familie. Ateliere, jocuri distractive, live cooking și muzică live. Descarcă aplicația Teleferic Grand Hotel și beneficiază de până la 18% reducere. Teleferic Grand Hotel. Trăiește legenda!
1: Salut! Sunt Cristi Nițu și vă aștept în fiecare duminică de la ora 13 în Top 40 Kiss and Dance, clasamentul celor mai tari 40 de piese dance și remixuri.
2: Ți-a fost dor de un party pe mare?

0: Bilete pe aleziact.ro. Unde ești tu? E Kiss FM.
1: Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.
2: Pliezi, pozezi, depliezi, vizionezi, iar pliezi. Ah, ce tare e telefonul ăsta și ce bine s-a pliat oferta pe mine. Cu Vodafone EasyTech poți avea unul dintre noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8 de la 35 de euro pe lună cu până la 700 de euro reducere prin buyback. În plus, ai asigurare premium inclusă în primele 3 luni. Vino în magazinele noastre să prinzi oferta valabilă până pe 31 august în limita stocului. Vodafone.
0: Pe Kiss FM, de luni până vineri, de la 1 la 4.
3: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 16 august, ai mici de porc Diana, 700 de grame la 11,99 lei, cu Act for Good, pepene verde Carrefour la piață la 0,95 lei kilogramul și bere Bira Moretti 5 ori 0,33 litri plus pahar la 25,95 lei pachetul. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Back to the hits.

0: Festival Radio.
1: Pentru cei care transformă orice drum spre festival în primul moment de distracție.
0: Exclusiv pe kissfm.ro.

0: Super Weekendul vine acum cu oferte aniversare și super reduceri de 3 zile. De vineri până duminică, la Lidl ai tort cu cremă și fructe de pădure, Chef Select, 1 kg la 29,99 lei, Prosecco Rosé Alini, 750 de ml la 17,99 lei și banane la 3,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
1: Iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vara bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt, încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești, un munte de gust.
0: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 10-17 august și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 22-30 august.
2: Lidl. Știi că merită!
3: Precomandă la EMAG noul Google Pixel 11 Pro. Ai Gemini Intelligence, cameră foto avansată, design de top și 1500 lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Black Friday la Brico! Acum ai 500 de lei reducere la mobilier de grădină Malia la doar 1190 de lei și 30% reducere la mașina de tuns gazon de 2,8 cai putere la doar 590 de lei. Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august. Comandă din aplicație sau hai în magazinele
5: Brico! Rămâi pe Kiss FM.
6: Urmează

0: unde ești tu, e Kiss FM.
1: Ah, unele momente trec prea repede. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Honor 600 de la 15 euro pe lună și cadou o pereche de căști Honor Choice Airbuds Clip 2 Pro la portare cu abonament nelimitat 5G. Retrăiește amintirile preferate cu funcția AI care transformă pozele în videoclipuri. Vino în magazinele noastre sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 1 septembrie în limita stocului. Vodafone.
2: Cu Noi Mart ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
3: Ți-a fost dor de un party pe mare?
4: Și nouă! Kiss FM prezintă Grand Opening Alice Yacht, Sunset, House Beats, Cocktail Bar, Golden Hour, Open Deck, Marea și tu! Joi, 13 august, de la ora 19.
3: Alice Yacht, Mamaia Nord, devine

0: bilete pe aleziyacht.ro. Unde ești tu? E Kiss FM.
1: Maria Popa și DJ Jonesy
0: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
2: Pliezi, pozezi, depliezi, vizionezi, iar pliezi. Ah, ce tare e telefonul ăsta și ce bine s-a pliat oferta pe mine. Cu Vodafone EasyTech poți avea unul dintre noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8 de la 35 de euro pe lună cu până la 700 de euro reducere prin buyback. În plus, ai asigurare premium inclusă în primele 3 luni. Vino în magazinele noastre să prinzi oferta valabilă până pe 31 august în limita stocului. Vodafone.
3: Hello, sunt Cristi Nițu. România ascultă Top 40 Kiss and Dance duminică de la ora 13.
2: Kiss! Pliezi, pozezi, depliezi, vizionezi, iar pliezi. Ah, ce tare e telefonul ăsta și ce bine s-a pliat oferta pe mine. Cu Vodafone EasyTech poți avea unul dintre noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8 de la 35 de euro pe lună cu până la 700 de euro reducere prin buyback. În plus, ai asigurare premium inclusă în primele 3 luni. Vino în magazinele noastre să prinzi oferta valabilă până pe 31 august în limita stocului. Vodafone.
4: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: începe Deschis în weekend. Ascult cele mai bune momente Deschis dimineața cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 la Kiss FM.
1: Ceea ce cred eu că e prima poveste de dragoste din toate timpurile. Zeus s-a supărat pe oameni, a zis, ia haide mă să coborâm noi puțin, să facem un potop. Și l-a luat și pe Hermes cu el, unde Hermes este numele zeului, nu al poșetei. Ca să fim bineînțeleși, da? Și când a ajuns acolo și a jos pe pământ, nimeni nu voia să-i dea de mâncare, nimeni nu voia să aibă grijă de ei, în afară de Filemon și Baucis, doi bătrâni, care i-au luat, le-au spălat picioarele, că așa era dat inele. Filemon și cu Bau s-au prins, mă, că ăștia sunt șmecheri de acolo și de sus. S-au prins. Pentru că ei voiau să taie gâsca, i-a zis, nu tăiați gâsca, imediat a apărut mâncare pe masă. Când au vinișorul, au pus, mai aveau două păhăruțe, vinișorul s-a mulțit, a zis, bă, sunteți barosani, ne-am prins, gata. Și după ce oaspeții s-au ospătat, a zis, bă, ne pare rău, dar avem o veste proastă. Noi o să dăm drumul la potop, iar voi doi o să fiți singurii care scăpați, pentru că ați fost singurii care ați vrut să ne omeniți. Băi, Filemoane, băi, Baucis, ia vină mă încoace la noi. Bă, ce vreți? Că uite, voi l-ați omenit pe Zeus și pe Hermes. Și acum s-așteptau să zic, cas, palat și așa mai departe. Azi, bă, vrem să murim în același timp. Așa cum am trăit împreună o viață, așa vrem să murim în același timp. Pentru că niciunul dintre noi n-ar suporta să-i vadă mormântul celuilalt. Făcut el, Zeus s-a supărat potopul, dar ce facem cu ei doi, că trebuie să le rezolvăm dorința. Și lui Hermes ăla mic, care era pișichier, a venit o idee. A zis, băi, fii atent, când e sorocul, pe unul transformăm în arin și pe ea în salcie. Și de-aia întotdeauna pe malul unui râu o să vezi o salcie care îmbrățișează un arin. Deschid.

0: Deschis în weekend
1: la Kiss FM. Corinoi că a trecut printr-o experiență stupifiantă,
2: fi de fată.
1: Și la modul cel mai sincer încercăm să găsim rezolvare. Nu știu dacă o găsim azi, dar măcar
2: îl duc pe copil în vârstă de 4 ani jumătate la bazinul unei facultăți de stat din București.
3: Bravo.
2: Și acolo la bazin, da, sunt două tipuri de vestiare, femei și bărbați. Am întrebat înainte: doamne, unde să mă duc cu băiatul, copilul 4 ani jumătate, la fete sau adică după mine sau după el? Și m-am dus la bărbați. Și iau copilul, copilul stătea în fața mea ca să-l schimb. Și deodată copilul, nu știu, se smucește într-o parte și mă întorc înspre partea dreapta mea când dau nas în nas aproape cu un jurubiță, da? Cum se mai zice în limbaj popular. Sunt femeie măritată la casa, ei nici nu m-am uitat, mi-am pus eu mâna la ochi, am pus și copilului mâna la ochi și am ieșit, l-am târât pe copilul în fundul gol la fete. Unde, da, păi am făcut ora
1: de anatomie complet. Ăsta micu a fost, s-a speriat.
2: Nu, rămăsese cu ochii mari așa, pentru că și acolo femeile, da, domnișoarele, doamnele se schimbă și a văzut anatomia umană în splendoarea ei și îmi zice: mami, doamna are mai mari decât ale tale.
0: Deschis în weekend cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
4: Doamnelor și domnilor, acum am să transform plățile zilnice în magie pentru întreaga familie. O cafea plătită cu cardul bere de Visa. O pereche de sneakers noi. Și acum... Ta-da! Folosește cardul bere de Visa sau deschideți unul nou în perioada 24 iunie-31 august și poți câștiga una dintre cele două vacanțe de familie la Disneyland Paris, cu zbor și cazare incluse. Detalii pe bere.ro.
5: Pui castraveți murați, pui salată iceberg, pui sos California și le pui pe toate într-o pita. Evident, nu pui și pui, ba da, Crispy. Descoperă noul Crispy Chicken Pita, proaspăt pregătit în fiecare stație OMV. Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
6: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
7: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl. De 15 ani știi că merită.
8: Super weekendul vine acum cu oferte aniversare și super reduceri de 3 zile. De vineri până duminică, la Lidl ai tort cu cremă și fructe de pădure Chef Select, 1 kg la 29,99 lei, Prosecco Rosé Alini 750 de ml la 17,99 lei și banane la 3,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
9: Recomandă la eMag noul Google Pixel 11 Pro. Ai Gemini Intelligence, cameră foto avansată, design de top și 1500 lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 12 rate fără dobândă. eMag. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și de oricâte ori scanezi aplicația Profi.
11: Între 13 și 19 august ai cafea macinată Jacobs Grönung 500 de grame la doar 29,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții.
12: Rămâi pe Kiss FM.

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Cu Noi Marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
2: Unele momente trec prea repede. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Honor 600 de la 15 euro pe lună și cadou o pereche de căști Honor Choice Airbuds Clip 2 Pro la portare cu abonament nelimitat 5G. Retrăiește amintirile preferate cu funcția AI care transformă pozele în videoclipuri. Vino în magazinele noastre sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 1 septembrie în limita stocului. Vodafone.
3: Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.
4: Îți permiți o casă de vacanță sau locuit anul acesta? Cu Rainscu Bețuglui lângă Craiova încep de la 5.000 de euro. Modul azi, modul mâine, adaugi când vrei. În multe cazuri fără autorizație. Singurii producători în Oltenia. Sună acum la 0724 007 006. Montaj rapid pe terenul tău. Rainscu Be.
2: Pliezi, pozezi, depliezi, vizionezi, iar pliezi. Ah, ce tare e telefonul ăsta! Și ce bine s-a pliat oferta pe mine! Cu Vodafone EasyTech poți avea unul dintre noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8 de la 35 de euro pe lună cu până la 700 de euro reducere prin buyback. În plus, ai asigurare premium inclusă în primele 3 luni. Vino în magazinele noastre să prinzi oferta valabilă până pe 31 august în limita stocului. Vodafone.
5: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 14-16 august, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Häagen-Dazs înghețată sau Cotnari vin 750 ml. Promoție cu Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
3: Piesele cu pupic se aud doar în dimineața Summer Kids. Vineri, una din ele te trimite în Lesbos, Grecia.
6: Back to the music.

0: Kiss în weekend
1: la Kiss FM.
2: S-a făcut o recenzie asupra filmelor în care a jucat Samuel L. Jackson. Poate să fie și bășcălie, că nu cred că a stat vreun Sandy Lowe să numere asta.
3: Dar, stai liniștit.
2: Da, Samuel L. Jackson a câștigat 357 de milioane de cocostârci, de dolărași din filmii sale. Cineva a calculat că el are 2200 de cuvinte în film și a făcut 156 de filme până acum. Asta înseamnă că a primit 1040 de cocostârci, de dolărași, pentru fiecare cuvânt. Dintre acestea, 1116, deci peste 1000, a fost madă...
3: La naiba! La naiba!

0: deschis în weekend la Kiss FM.
1: Ai inspirație, viteză și nervi tari? Ai cuvântul la Kiss FM.
2: Trebuie să răspunzi cu litera?
3: Eclair.
2: Cu E. E clar?
4: Da.
2: Jumătate dintr-o sferă.
4: Ajută-mă, Corina. Încurcă-mă, Corina.
5: De la emirate, împărțim în două. Emi. Și după aia rate îl tai.
4: Emisferă.
5: Aia este, Ioana, bravo.
2: Limbă semitică vorbită de vechii evrei.
4: Ebraică?
5: Bravo! Aia e, bravo!
2: Ce afacerist a pornit și deține celebrul brand de mașini electrice Tesla?
4: Elon Musk.
5: Aia
2: perfect!
5: E.
2: Persoană cu pregătire specială care se ocupă de educația copiilor preșcolari.
4: Educatoare.
5: Bravo! Corect.
2: Deviza națională a Franței este libertate, fraternitate și...
4: echitate.
2: Mai trage de tine un pic.
4: Egalitate.
2: Bravo, aia nu-ți venea, era în engleză, da, asta, da, franceză.
5: Merge equality. Și echitate, mă.
2: Da.
5: Merge și echitate.
2: Atenție, simt, mare de tot. A treia cea mai vorbită limbă din lume.
4: Engleză.
2: Bravo. Bravo. Ce anume ordonează tabelul periodic al lui Mendeleev?
4: Elemente.
2: Bravo. Bravo. Cel mai mare animal terestru este...
4: elefantul.
2: Efelantul, corect. Ce ar fi strigat Rentu Arhimede când a descoperit legea din fizică ce îi poartă numele?
4: Ajută-mă, prietene.
2: Ședea el în cada aia și a zipat ceva. Nu e Erica, este...
4: Evrica?
2: Asta e, tăticule! N-a zis bine, trebuia să strige.
3: Da, să strige.
2: Ia zi, mă, Ioana, exact așa cum a strigat.
4: Evrica!
2: Asta e, tăticule, 100 de cocostâri, vezi, de treaba.
3: Așa strigăm și noi când se dă drumul la apă caldă pe bune.
2: Da.
3: Adică nu, că să umple.
2: Și după aia, Ioana, după ce a ieșit el din cada, a venit nevasta și a zis, ce Evrica, mă, că-ți dau două după ceafă, pune mâna și șterge apă.
0: Deschis în weekend la Kiss FM.
6: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc feliată, fără os, produs 3 ro, la numai 17,99 lei și struguri albi, la doar 8,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.

0: Comanda acum motocoasă Steinhaus la 299 lei și pantofi Sport Puma pentru bărbați la 209 lei. Hai și tu în app! EMAG.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să te bucuri de relaxare, la Dedeman ai set două măsuțe la doar 89 lei și fotoliu fix Mia la doar 259 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 10-17 august și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 22-30 august.
3: Lidl. Știi că merită!
4: Black Friday la Brico! Acum ai 30% reducere la toată gama de covoare și 10% reducere la o selecție de parchet laminat de 12 mm. Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august. Comandă din aplicație sau hai în magazinele!
5: Rămâi pe chită!

0: cineva a zis sediu și tu ai auzit concediu? Sunt simptome clare că abia aștepți vacanța. Vrei să explorezi orașe vechi sau să simți briza mării? Acum ai net în roaming la cartela Vodafone de la 4 euro credit. Bucură-te de vară așa cum ai așteptat tot anul. Detalii în magazine și pe Vodafone.ro. Vodafone.
1: Hello, sunt Cristi Nițu. România ascultă Top 40 Kiss and Dance duminică de la ora 13.
0: Pliezi, pozezi, depliezi, vizionezi, iar pliezi. Ah, ce tare e telefonul ăsta și ce bine s-a pliat oferta pe mine. Cu Vodafone EasyTech poți avea unul dintre noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8 de la 35 de euro pe lună cu până la 700 de euro reducere prin buyback. În plus, ai asigurare premium inclusă în primele 3 luni. Vino în magazinele noastre să prinzi oferta valabilă până pe 31 august în limita stocului. Vodafone.
2: Ți-a fost dor de un party pe mare?

0: Bilete pe aleziact.ro. Unde ești tu? E Kiss FM.
1: Ascultă!
0: Soci pe Kiss FM. De luni până vineri, de la 1 la 4.
2: Ah, unele momente trec prea repede. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Honor 600 de la 15 euro pe lună și cadou o pereche de căști Honor Choice AirBuds Clip 2 Pro la portare cu abonament nelimitat 5G. Retrăiește amintirile preferate cu funcția AI care transformă pozele în videoclipuri. Vino în magazinele noastre sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 1 septembrie în limita stocului. Vodafone.

0: cărv somonat de oașa, eviscerat, la 3,99 lei 100 de grame, 20% reducere la gama de vin spumant Zarea și 25% reducere la gama Pepsi. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental. Back to the music.
2: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Mi Chico.

0: deschis în weekend la Kiss FM.
1: Subiectul cum alegem numele copilor, la ce mi-am luat, am postat un filmuleț cu Fimiu în care eu îi ziceam Aron, eu cu cine vorbesc, și el spunea cu pereții. Și am postat foarte multe organisme unicelulare au întrebat, vai dragă, dar ce nume e ăsta Aron? E un nume biblic. Atunci când l-am ales numele copilului împreună cu soțul meu, nu știam că eu sunt însărcinată cu un băiețel. Ne jucam așa unul cu altul, ce nume să-i punem dacă va fi fetiță, de exemplu. A început el, Adina. Dar cine mă Adina? Lasă că am avut eu pe una Adina în clasa 8-a, care avea 2 la matematică. Deci nu-mi place Adina.
2: Următorul, stop, bă!
1: Barbara.
2: Barbara.
3: Așa.
1: Cine mă Barbara asta?
2: Ai umblat cu americancă, măne.
1: De unde? Și am ajuns să ne certăm, pentru că după aceea am trecut la bărbați, da, la băieți. Marius. Cine e Marius? Ai umblat cu frunul Marius?
3: La mine s-a prezentat în fața ochilor și mi-a zis va fi băiețel, îl va chema Eduard. Și am zis da.
2: A durat undeva la 2 secunde 80.
1: Am întrebat oamenii cum ați ales numele copilului.
4: Eric, pentru că se pronunță la fel în toate limbile și pentru că vreau ca el să călătorească în toată lumea asta.
5: Pe mine mă cheamă Jujana.
2: Jujana?
5: Așa că e un nume foarte Jujana. Dificil de trăit cu el. Nu vă spun în câte feluri mi s-a spus. De la Susi, Susana, Joiana, Suze. Așa m-am hotărât că copilul meu va avea un nume care va fi la fel în toate limbile, așa că pe băiatul meu îl cheamă Robert.
3: Mie prietenii din Grecia pe care îi salut, că ne vom vedea săptămâna viitoare. Ciprian.
1: Ciprian.
3: Ciprian.
0: Deschis în weekend la Kiss FM.

0: deschis în weekend la Kiss FM.
1: Am găsit cele mai bune scuze ale șoferilor după ce au fost prinși băuți, afumați, la volan. În topul explicațiilor oferite de conducătorii auto este faptul că distanța pe care o aveau de parcurs era una mică. Și regăsită pe digi24.ro. Datele poliției române arată că justificarea a fost folosită cel mai des în ultimii 14 ani. Cei care au condus băuți odată o vor face până sunt prinși și a doua și a treia oară, pentru că nu se vor învăța minte, spun psihologii. Atenție,
2: forever carmol, mă!
1: Iată un exemplu pe care îl găsim aici. Ce ați băut, domnul?
3: Eu?
1: Am băut 5 kg de vin. Mult! Păi nu mai stau nici pe picioare. Dar nu puteți, domnule, să puneți pe cineva să conducă? Nu, că cine știe, poate intra cu ea în pom, doamne,
2: ferește.
3: Bravo!
1: Vezi? Iată, o spuză foarte bună. De ce
2: băi,
1: să lași
2: omul
1: palt?
2: A gândit-o, mă. De ce să lași pe altul să intre în pom? Intru eu, bă, că e a mea.
1: Pe locul 2, cu un procent de 27%, se află scuza că nu credeau că dacă iau o guriță mică, o să le fie afectată capacitatea asta de a condus.
3: L-a prins, l-a dus la poliție și de ce m-ați adus aici? Și la soțele porții să zice pentru băutură. Pentru băutură, da. Adă-mă coriac atunci.
2: Dincolo de orice glumă, nu ne urcăm băuți la volan, nu ne urcăm.
0: Vrei mai mult? Ascultă podcastul emisiunii Deschis Dimineața pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.

0: weekend
1: la Kiss FM.
2: Vreau să intru peste voi să vă întrerup cum a intrat doamna Aglia în clinica veterinară.
3: Dar ce
2: și
3: veni?
2: A dat picioarele de o parte, a dat ușile de o parte și a zis: salvați-mi Ariciu!
4: Bătrânica era îngrijorată și a mers cu Ariciul la un spital pentru animale sălbatice din Cheshire. L-a luat pe Arici, care era terminat, și a zis: nu aveam mămică în casă altceva decât mâncare pentru pisici. I-am dat să mănânce mâncare pentru pisici. Da. Nu a mâncat Ariciul nimic. Vă rog frumos, toată noaptea l-am privegheat, nu s-a mișcat.
2: În acel moment, medicul privind o gale și în ochi a spus: în primul rând să ne liniștim, că vă pierdești pe noastră și pe Arici.
0: Da.
2: Și în al doilea rând, aș vrea să vă spun că Ariciul este un ciucure pufos de la o căciulă.
0: Nu!
3: Nu, n-ai cum așa ceva,
2: băi. Stimată doamnă, nu vreau să vă dezabăgesc. Abia s-a uitat la el. Dar ce, doamnă, de ce ne-ați dat un bobărnac sau ceva, a zis? M-am uitat la el, nu am vrut să-l stresez. L-a pus punziar, i-a dat să mănânce. Moțul de la bască n-a vrut să mănânce nimic. În momentul acela
3: Ciucurelul
2: a plecat cu o viteză
3: atomică. Cum îl cheamă? Ciucurel.
2: Ciucurel, spre primul cabinet veterinar, urlând în gura mare că a găsit un arici pe marginea drumului. Să aibă cineva grijă că pierde Mariciu.
5: Frunză verde, trei arici, arici fogoniți. Arici, arici fogoniți. Arici fogoniți.
0: Deschis în weekend
6: cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu
0: la Kiss FM.
7: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Coca-Cola original sau Fanta Portocale 2 litri, produs Trairo, la doar 16,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
8: E Black Friday pe fară la Flanco Smart Discounter. Cumpără orice produs 24 de rate, fără dobândă. Descartă aplicația Flanco și ai 100 de lei extra discount la toate aparatele de aer condiționat. Aerul condiționat Whirlpool 12.000 BTU este la doar 1.399 de lei. Flanco, specialiști în discounturi.
9: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
10: Bun venit în vacanță! În stânga găsești oferte noi în fiecare zi. În dreapta, mărci exclusiv de vară. Iar dacă mergi puțin înainte, te poți juca și poți debloca discounturi speciale. Bun venit pe Summer Getaway Island! Intră în aplicația McDonald's și explorează!
11: De ce ai ales Kober pentru camera copilului? Pentru că știi bine că nu-i doar o cameră. E un mare castel, unde pereții respiră odată cu el. De asta e vopsit cu certificat plus, cu ion de argint și efect antimicrobian de durată. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
12: Ce plan are muzica lui? Dacă planul e să încerci rețete noi, la Dedeman ai friteuză cu aer cald Paxton 5 litri la doar 169 lei și deshidrator alimente Paxton 5 nivele 350 de W la doar 159 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
13: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 10-17 august și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 22-30 august.
14: Lidl. Știi că merită!
15: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai acum până la 25% reducere la seturile de construcție Lego selectate. Ia-ți Lego Botanicals buchet de flori roz 749 de piese la doar 187,49 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
16: Mai repede cu luminile!
17: Mai repede cu decorul!
18: Dacă exista campionat la refinanțare viteză, luam trofeul! Cu creditul de nevoi personale Expreso, refinanțezi rapid și spui în mișcare planurile cu super dobândă de la 5,70% pe an. Ia-ți acum creditul online prin UBRD. Detalii pe brd.ro.
19: Ați auzit? Ne-a luat o refinanțare înainte. Hai, mai Expreso!
18: BRD. Investește în tine!
13: Super weekendul vine acum cu oferte aniversare și super reduceri de 3 zile. De vineri până duminică, la Lidl ai tort cu cremă și fructe de pădure, Chef Select, 1 kg la 29,99 lei, Prosecco Rosé Alini, 750 de ml la 17,99 lei și banane la 3,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Rămâi pe chită.

0: Trăiește vara mai frumos cu JISC. Profită de ofertele noastre excelente pentru grădină și alege dintr-o gamă variată de articole. Mobilier de grădină, umbrele de soare, seturi de lounge, perne pentru exterior și multe altele. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Copiii nu stau pe telefon, adulții se bucură de vacanță. Vara aceasta, la Teleferic Grand Hotel Poiana Brașov, fiecare zi aduce o nouă aventură. Peste 8 ore de activități pentru întreaga familie. Ateliere, jocuri distractive, live cooking și muzică live. Descarcă aplicația Teleferic Grand Hotel și beneficiază de până la 18% reducere. Teleferic Grand Hotel. Trăiește legenda!
2: Maria Popa și DJ Johnsy
3: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
4: Ah, unele momente trec prea repede.
5: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Honor 600 de la 15 euro pe lună și cadou o pereche de căști Honor Choice Airbuds Clip 2 Pro la portare cu abonament nelimitat 5G. Retrăiește amintirile preferate cu funcția AI care transformă pozele în videoclipuri. Vino în magazinele noastre sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 1 septembrie în limita stocului. Vodafone.
6: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 14-16 august, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Häagen-Dazs înghețată sau Cotnari vin 750 ml. Promoție cu Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
7: Vara asta nu trebuie să alegi între muzică și vacanță. Le ai pe amândouă. În fiecare weekend, de la 10 la 13, Marian Boba te ia cu el acolo unde vara se trăiește cel mai frumos. Summer Kids. Unde ești tu, e Kiss FM.
8: Când prețul trece testul cu brio, începe noul an școlar cum nu se poate mai bine. Pregătește camera copilului pentru teme, joacă și activitățile preferate. Vino în magazinul IKEA și descoperă reducerile de până la 20% pentru membrii IKEA Family. IKEA.
9: Pliezi, pozezi, depliezi, vizionezi, iar pliezi. Ah, ce tare e telefonul ăsta și ce bine s-a pliat oferta pe mine. Cu Vodafone EasyTech poți avea unul dintre noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8 de la 35 de euro pe lună cu până la 700 de euro reducere prin buyback. În plus, ai asigurare premium inclusă în primele 3 luni. Vino în magazinele noastre să prinzi oferta valabilă până pe 31 august în limita stocului. Vodafone.
10: Au mai rămas câteva zile până când festivalul își va deschide porțile. Dimitri Vegas, Eric Pritz, John Newman, Lily Palmer, Nicky Romero, Sikik, Taiga și mulți alții vin la Saga by Kaufland. Artiștii tăi preferați te invită între 21 și 23 august pe Arena Națională.
11: Back to the music.

0: deschis în weekend. La Kiss FM.
1: Vorbim despre avioane care pleacă din România spre țări străine, care dau jos pasagerii mai greuți. Da, mă, mai greu
2: să fie. Un avion n-a putut decola din România pentru că pasagerii erau prea grei.
3: Nu există așa.
2: 15 dintre ei au fost dat jos.
3: Nu.
2: Ei din prima au avut ceva cu oamenii grăsuți, pentru că la șto, o oră au zis că așează în cală bagajele ca să facă o așezare cât mai judicioasă.
1: Cara solitera, așa se
2: așeze. Ei puseseră ochii pe noi, tipic, din vina noastră, pentru că ne place mâncarea.
1: Exact.
2: Da?
3: Nu, dar oamenii au plătit bile, nu?
2: A, și i-a dat jos și le-a aruncat în moale capului 250 de euro de spăgubiri.
3: Nu te cred.
2: Da, luați-mă, sclavilor. Dar aș vrea să știu, mă, șchiopilor, la aterizare ce faceți? Pentru că având numai costelivi în avion, voi zburați 3 zile ca delta plan, mă. Ca da. Batman umblați, ca rândunicile când pleacă, ca alea când pleacă în țările emigratoare, frate.
3: Corect.
2: 3 zile mergi și după ce termine, că nu poți să aterizezi, că nu ai
3: cum, dar
2: atunci aveți, mă, nevoie de graș? Eu la graș, mie mi-aș da loc la business.
3: Da.
2: Pentru că fiind în față,
3: în
2: când
3: față,
2: ăla
3: da.
2: Lasă pasărea de Fox spre aeroport,
3: să se ducă în clonț
2: exact.
3: Direct, da.
2: Ei cum aterizează cu costelivi? Zboară când se termină benzina și după aia planează.
1: Bate
2: să ne scrie
1: gongoro.
2: Toți cei care ca să facem o asociație, un ONG, să luptăm contra datului jos a grăsuților din avioane. Da. Și în stradă mâncăm o șaormă și după aia facem grevă ca lumea.
3: Da.
2: Să spunem nu aruncării grașilor din avion.
0: Deschis în weekend.

0: în weekend.
1: La Kiss FM.
2: Povestește, te rog, deci niște copii iubitori de sport,
3: 12-14 ani, da.
2: Bătea o bășică de basket.
3: De basket, a, știți, are, mai are rezonanță, da. Are multă rezonanță bășica de basket și o băteau în fix în fața geamului meu. E între orele 15-17, când clasa muncitoare, aia de se trezește la ora 3:30, doarme. Și m-am trezit, practic în chiloți, într-un halat din ăla de prosop cu șosete flaușate, că eu stau la parter și mi-e frig. Și am ieșit la ei și le-am zis, bă...
2: Cu cuvintele tale, spune-ne, deschide-n ghilimele.
3: Măi, băieți,
2: da.
3: Părinții voștri știu unde sunteți, ce faceți voi la orile astea? Voi știți că oamenii doarme, mă? Ia că vă sparg eu acum mingea. Cred că eram și ciufulită, despletită. Cred că au plecat mai mult de frică, nu știu cum să zic.
2: Nu de jenă.
3: Nu de jenă, nu.
2: Intuiesc următoarele săptămâni ce se va întâmpla.
3: Vor
2: te vei
3: veni
2: uita.
3: Fix, nu,
2: nu, nu. Te vei uita pe vizor și vei nota toate persoanele care intră și ies din scară.
3: Un carnețel.
2: Un carnețel. Vei fi prima care duce apometrele.
3: Da.
2: Așa începe tot.
3: Păi nu, că
2: vei lăsa un pic perdeaua crăcănată ca să poți să vezi exact afară, fără să o miști, ca să se prindă omul.
3: Deja,
2: flori pe geam ai, pe partea cealaltă geamului.
3: A pus bărbată-mi un weekend și mi-am zis, Doamne, am ajuns ca nea Titi, vecinul de la parter, care ieșea în pijama cu dungi, știi?
2: Clasica.
3: Că nu juca table.
2: Exact.
3: Dacă nu juca table împreună cu arte, vecinii îmbrăcați trei, toți patru în pijamale. El ieșea nelu în pijamale afară și zicea, măi, impertinenților, eu de atunci mi-am dezvoltat vocabularul, impertinenților. Apoi a fost nea Costică, pe nea Costică nu l-am văzut niciodată curat și la față el apărea rar pentru că stătea tot timpul sub o dace. Avea o dace...
2: E doar picioare!
3: Da, eu nu recunoșteam după picioare.
0: Deschis în weekend la Kiss FM.
4: Nu, n-am reușit să merg și la piramide. Am rămas la hotel, mă dureau picioarele. Nu, nici la plimbarea cu cămilele. Era foarte cald și mi se umflaseră gleznele rău.
5: Bucură-te de vacanță! Lioton Gel cu concentrație mare de heparină este indicat în sindromul varicos și are acțiune multiplă. Reduce disconfortul picioarelor dureroase și umflate cu varice sau vânătăi. Gelul se absorbe rapid, lăsând o senzație răcoritoare. Lioton Gel. Pentru sănătatea și confortul picioarelor tale.
4: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: După zilele relaxante din vacanță, mereu vin zilele de după, când nu mai ai bani și frigiderul te așteaptă gol acasă. Dar o oprire pentru un McCombo Fresh salvează situația. Creier, când știi cu ce se mănâncă Mac, mai prelungești distracția. McCombo Fresh a revenit să-ți descurce și bugetul și zilele de după vacanță.
7: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
8: Vecina cea bună este simpatică,
9: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii ca să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de grătare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
10: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
11: Valoarea nu stă în bani, și în ce faci cu ei. Cu încasarea veniturilor prin CheckBank, ai dobândă fixă de 6,99% pe an la creditul de nevoi personale și poți obține până la 220.000 de lei pentru un nou început, un proiect important sau un plan pe care nu mai vrei să-l amâi. Aplică online sau în orice agenție. Detalii despre termeni și condiții pe check.ro. CheckBank. E timpul tău!
12: Precomandă la EMAG noul Google Pixel 11 Pro. Ai Gemini Intelligence, cameră foto avansată, design de top și 1500 lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
13: Ești producător local? Te strigă Kaufland! Dacă vrei să faci cunoscute gustul și tradiția produselor tale, hai să ne cunoaștem! Scrie-ne pe regionalitate@kaufland.ro și produsele tale pot ajunge pe rafturile magazinelor noastre. Kaufland. Ieftin și bun!
14: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Acum ai combina frigorifică Gorenje la 1263,92 lei și mașina de spălat rufe frontală Slim Gorenje la 1135,93 lei.

0: Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe pantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. E-Pantofi știe!
2: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pachet Coca-Cola Regular și Fanta Portocale 2x2 litri la doar 16,89 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
3: Pui castraveți murați, pui salată iceberg, pui sos California și le pui pe toate într-o pita. Evident, nu pui și pui, ba da, Crispy. Descoperă noul Crispy Chicken Pita, proaspăt pregătit în fiecare stație OMV.
4: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: Cineva a zis sediu și tu ai auzit concediu? Sunt simptome clare că abia aștepți vacanța. Vrei să explorezi orașe vechi sau să simți briza mării? Acum ai net în roaming la cartela Vodafone de la 4 euro credit. Bucură-te de vară așa cum ai așteptat tot anul. Detalii în magazine și pe Vodafone.ro. Vodafone.
1: Salut! Sunt Cristi Nițu și vă aștept în fiecare duminică de la ora 13 în Top 40 Kiss and Dance, clasamentul celor mai tari 40 de piese dance și remixuri.
0: Ah, unele momente trec prea repede. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Honor 600 de la 15 euro pe lună și cadou o pereche de căști Honor Choice Airbuds Clip 2 Pro la portare cu abonament nelimitat 5G. Retrăiește amintirile preferate cu funcția AI care transformă pozele în videoclipuri. Vino în magazinele noastre sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 1 septembrie în limita stocului. Vodafone.
2: Cu Noi Mart ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
3: Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru doi. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.
0: Pliezi, pozezi, depliezi, vizionezi, iar pliezi. Ah, ce tare e telefonul ăsta și ce bine s-a pliat oferta pe mine. Cu Vodafone EasyTech poți avea unul dintre noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8 de la 35 de euro pe lună cu până la 700 de euro reducere prin buyback. În plus, ai asigurare premium inclusă în primele 3 luni. Vino în magazinele noastre să prinzi oferta valabilă până pe 31 august în limita stocului. Vodafone.
4: Maria Popa și DJ Jonesy
5: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
6: Carrefour prezintă Promo Hit.
7: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți.
6: Cu Promo Hit până pe 18 august ai direct la casa de marcat 30% reducere la praline și ciocolată Merci, 25% reducere la bere Tuborg și 20% reducere la electrocasnice Arctic și Beko și televizoare Samsung. Carrefour, mai românesc ca oricând.
8: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
9: Back to the hits.

Între muzică și vacanță. Le ai pe amândouă. În fiecare weekend, de la 10 la 13, Marian Boba te ia cu el acolo unde vara se trăiește cel mai frumos. Summer Kids. Unde ești tu, e Kiss FM.

0: weekend.
1: Ce ați primit, mă, de pomană? Stai să-i întrebăm pe ascultător.
2: Ce ați primit de pomană?
1: Da, ce ați primit de pomană în viața voastră de v-a plăcut? Cătălin nu și-a primit un telefon.
3: Deci gândește că noi am stat în Galați, la periferie, și când bătea clopotul, deja știam că pomana noastră este acolo. Deci, săream așa, făceam cam 100 de metri. Și ajungem la cimitir.
2: Era primul semn, știi? Când bătea cu zătă în de două ori și
4: hai repede acolo. Bine.
1: Ca și cum e alarma de mâncare, știi? Când îi cheamă pe toți copilașii la masă la grădini.
2: Garnizoană, e. Hai să vedem. Neața.
5: Am primit de la fratele meu un fost telefon de-al lui, că al meu era super spart. Și ghiși ce, în primele două minute mi-a scăpat din mână și l-am spart pe spate.
1: A
5: zis că în viața lui nu mai îmi dă telefon. Eventual când voi mai crește și o să știu să am grijă de el. Violeta, 34 de ani, din București, stai română.
3: Eu primesc salariu de pomană. Adrian Bragadiru.
5: Adică e salariu de pomană sau n-ai nevoie de el? Sau e atât de mic ca o pomană?
1: Eu când mă fac mare vreau să fiu ca Adrian.
5: Neața, am primit un All-Seed vechi când am luat permisul, o bijuterie, porneam pins, dar și când pornea, nu Dragoș din Danemarca și nu puteai să treci niciodată cu el prin apă, că acolo rămâne.
4: În ploaie să te ia acasă.
5: La revedere.
4: Deci dacă n-aveai umbrelă mare să acopere tot All-Seed-ul.
6: Mamaia mea mi-a dat un rând de haine de pomană. Așa. Dar condiția a fost să meargă cu mine în magazin să le vadă când le cumpăr. Problema e că ea nu prea aude și efectiv țipa în magazin. Cât costă asta? Asta cât e?
1: Da, bun.
7: Deschis dimineața revine din 7 septembrie de la 7. Până atunci, ne auzim la Deschis în weekend.

0: 13, Marian Boba te ia cu el acolo unde vara se trăiește cel mai frumos. Summer Kids. Unde ești tu, e Kiss FM.
1: Da, unde ești tu, e Kiss FM. Toată vara sper din suflet să ne iei cu tine în locațiile tale, fie că ești la serviciu, fie că ești în vacanță, fie că pur și simplu ești acasă în bucătărie și ne asculti în momentul ăsta, ia-ne cu tine. Salutare, bine te-am găsit, Marian Boba sunt eu, începe ediția de duminică pentru Summer Kiss. Bineînțeles că și ai noștri sunt pregătiți, au ajuns deja alte două locații de Summer Kiss de unde vom transmite și astăzi live atmosfera de acolo de vacanță. Marian Boba sunt cu tine până la 13 oficial. Gata, a început Summer Kiss. Salutare, bine te-am găsit.
0: Summer Kiss.

0: Ce Yeche, din 2011 vine. Salutare și să știi că vreau să știu și despre tine. Știu despre ai noștri, despre Marian Soci și despre Cristi Neacșu, care sunt pe plaja Neversea din Constanța, respectiv pe plaja Cohotels din Jupiter. Dar nu știu exact cine ești tu și de unde ne asculti. Te aștept cu mesaje vocale pe WhatsApp 0722 20 60 20. Spune-mi așa, cine ești în primul rând și de unde ne asculti. Dacă ai și un mesaj de transmis, ești invitatul nostru acolo pe WhatsApp 0722 20 60 20. Marian Boba sunt eu, ne întoarcem imediat din prima locație Summer Kiss din această zi de duminică.
1: Pornește radioul, pornește vara. Summer Kiss.
2: De vineri până marți, ardei gras 4 lei 99 kg, fragedo piept de pui 29 de lei 49 kg, iar la kilogramul de mici de porc și vită la 13 lei 99 primești cadou o doză de bere Neumarkt. Kaufland, ieftin și bun, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
3: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârbinare.
4: Doamnelor și domnilor, acum am să transform plățile zilnice în magie pentru întreaga familie. O cafea plătită cu cardul bere de Visa. O pereche de sneakers noi. Și acum... Ta-da! Folosește cardul bere de Visa sau deschideți unul nou în perioada 24 iunie 31 august și poți câștiga una dintre cele două vacanțe de familie la Disneyland Paris cu zbor și cazare incluse. Detalii pe bere.ro.
5: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
6: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Avène, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
5: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
7: Farmacia inimii Catena.
8: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
9: Ești producător local? Te strigă Kaufland! Dacă vrei să faci cunoscute gustul și tradiția produselor tale, hai să ne cunoaștem! Scrie-ne pe regionalitate@kaufland.ro și produsele tale pot ajunge pe rafturile magazinelor noastre. Kaufland. Ieftin și bun!
10: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai epilator Brown Silkepil 9 la doar 489,93 lei și periuță de dinți electrică Oral-B IO3 la doar 209,94 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
11: Rămâi pe Kiss FM.

0: Beatrice, iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la sala Palatului în data de 16 noiembrie.
1: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
0: Taraful rutenilor și Carmen Kindriș.
1: 16 noiembrie, sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
2: Promoțiile continuă la JIS cu oferte fantastice. Între 13 și 24 august, la zilele mobilierului de interior, ai reduceri de până la 50% la articole selectate pentru o casă așa cum îți dorești. JIS. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Când prețul trece testul cu brio, începe noul an școlar cum nu se poate mai bine. Pregătește camera copilului pentru teme, joacă și activitățile preferate. Vino în magazinul IKEA și descoperă reducerile de până la 20% pentru membrii IKEA Family. IKEA.
4: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
5: Între 13 și 19 august ai înghețată Nirvana diverse sortimente cu 25% reducere la doar 32,24 lei. Baghetă cu ceapă European Pastry 140 de grame cu 20% reducere la doar 2,39 lei. Și deodorant Dove diverse sortimente cu 25% reducere la doar 24,99 lei prin Card Connect.
6: Mega Image, bun pentru noi toți!
7: Vara asta nu trebuie să alegi între muzică și vacanță. Le ai pe amândouă. În fiecare weekend, de la 10 la 13, Marian Boba te ia cu el acolo unde vara se trăiește cel mai frumos. Summer Kids. Unde ești tu, e Kiss FM. Are you ready for
8: this? Piesele care le recunoști din primele secunde.
9: Timbaland,
8: Fat Joe,
9: Busta Rhymes,
8: Ja Rule,
9: Keri Hilson și
8: Eve.
9: Vara asta le trăiești live la Nibiru.
8: Pe 28-29

0: e Kiss FM.
1: 30 de lei pentru emoție și acțiune, 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
2: Vara nu s-a terminat. Cocor Spa Hotel te așteaptă cu ofertă last minute pentru perioada 7-20 august 2026.
3: Doar 850 de lei pe noapte, cazare cu pensiune completă în cameră dublă standard pentru 2 adulți.
2: Și pentru ca relaxarea să fie completă, primești 15% reducere la toate procedurile Cocor Spa.
3: Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita disponibilității și pentru sejururi de minimum 2 nopți. Nu se cumulează cu alte promoții.
2: Cocor Spa Hotel, locul unde vara ta devine memorabilă. Detalii și rezervări pe cocorspahotel.ro.

notă de la 13, Andreea Berghia îți aduce Kiss Top 40, cele mai iubite hituri ale săptămânii. Duminică

0: Summer Kiss, 10 și 33 de minute. E duminică, e weekend, e Summer Kiss, e vară, e vacanță și bineînțeles că este Marian Soci acolo pe plaja Never Sea din Constanța. Bună dimineața!
1: Este foarte devreme. E foarte devreme, la cum a arătat weekendul ăsta, este foarte, foarte devreme, dar nu atât de devreme. Să-ți povestesc imediat ceva inedit, ce s-a întâmplat foarte, foarte, foarte devreme, mult prea devreme pentru unii ca noi. Ia. Hai să spunem pe aia dreaptă, că la cum arată partiurile pe aici, pe la mare și ce avem de făcut, ba dimineața pe plajă, ba seara pe barcă, ba seara la festival, așa, la ora 5 dimineața e greuț spre dificil să ne activăm, dar nu imposibil, mai ales dacă avem motive. Între timp vă salut, suntem pe plaja Never Sea, în Constanța, avem Summer Kiss. Da, weekendul numărul 7, ziua numărul 2. Salutare Boba, salutare tuturor, inclusiv celor care poate, cine știe, au avut o idee de asta năstrușnică la ora asta de dimineață de duminică să se urce mașină și să vină la mare. Momentul în care toată lumea pleacă de aici, tu să faci fix opusul, să vii aici. Na, oricine poate să se ducă la muncă lunea, dar nu oricine poate să vină la mare lunea. Da? Poate doar managerii care ne fac din tastatură, cum era reclama aia pe vremuri. Bun, și de la prima intervenție, pentru că spuneam inedit, am ceva inedit pentru voi, aici în Buză de Mare, e weekend special, e weekendul de Sfântă Mărie, e o săptămână specială, evident, o săptămână de sărbătoare și în această săptămână aici, în Constanța, s-a întâmplat ceva ce foarte multă lume, înțeleg din ce am povestit până acum, s-a înghesuit încă de la început de iulie să experimenteze, alții poate doar acum află despre acest lucru și se vor înghesui la următoarele ediții. Îl am invitat aici lângă mine pe Emil Pantelimon, directorul corului Madrigal. Corul Madrigal, pentru cei ce nu știu, are deja de 5 ani prezență la mare și de 4 ani ei organizează un spectacol la răsărit. Și aici mă întorc la ce spuneam mai devreme, trebuie să te trezești la 5 dimineața și să vii pe plajă să vezi corul Madrigal performând la răsărit. Ce zici de asta?
0: Ce zic eu? Păi îți dai seama cât de frumos
1: tu,
0: e.
1: Tu.
0: Pe lângă faptul că zici, doamne, hai să prindem și noi răsăritul la mare, că de câte ori n-am auzit asta, prins răsăritul alături de corul Madrigal.
1: E wow, știi? Despre asta vorbeam. Dar îl las pe Emil Pantelimon să ne povestească mai multe. Hai, stai așa să transfer microfonul. Vezi că nu te aude, dar îl întreb eu ce și cum, da?
0: Ok, ok.
1: Bună dimineața, bine v-am găsit, bine ați venit.
2: Bună dimineața, mă bucur să ne auzim. La 5 deja, dacă te trezești, e târziu, să știi. Pentru că, de pildă, campania noastră e că până la ora 5 primești cafeaua gratuit. Să poți să plasezi mai bine de 6.000 de oameni în tribune și pe locuri. Asta înseamnă că maxim la ora 5 trebuie să ajungi. Foarte mulți oameni încep să vină de la ora 2. Și ne bucuram și am filmat foarte

0: Interesant cum coboară pe toate scările spre plajă, oamenii de la ora 2, începând cu șezlongul în mână, cu păturica, a să vină la răsărit, deja e o tradiție și oamenii se bucură foarte tare. Atmosfera este fantastică, pentru că e momentul în care nu mai trebuie să dai spot de telefoane. Niciodată la 6 dimineața nu o să sune telefonul, așa încât o să fie o liniște totală, toată lumea o să fie concentrată exclusiv pe ce se întâmplă pe scenă, iar scena de data asta a fost pe de o parte marea, pe de altă parte madrigalul. Să scoți soarele cu sunetul madrigalului din mare dimineața este fantastic.
1: Și încă o chestie despre care vorbeam ceva mai devreme, că am văzut un filmuleț, în timp ce corul cântă pe plajă, oamenii pictează. Da, da, ați auzit foarte bine. Știi că ești obișnuit la evenimente de genul ăsta să ai omul de la social media care vine și face poze sau filmează sau face reel-uri în epoca asta în care totul este pe social media? Nu. Lângă cor sunt oameni care pictează. Ce pictează și de ce pictează?
0: Sunt artiștii Galeriei Madrigal, așa cum promovăm peste tot. Madrigalul și-a înființat o galerie de artă acum 3 ani, în care artiști plastici vin și aduc toate amprentele lor colorate pe sunetul madrigalului și inspirați de sunetul madrigalului. Ei bine, în momentul ăsta au fost inspirați de tot publicul, de madrigal și de răsărit și rezultatul a fost fantastic. Dacă intrați pe pagina noastră de social media, o să vedeți în doar 40 de minute ce au putut să facă artiștii Galeriei Madrigal.
1: Wow! Wow! Dacă nici ăsta nu e un motiv să vii la mare să vezi răsăritul, știi că ajungi la mare, te trezești cu noaptea în cap. E altfel înțeleasă expresia cu noaptea în cap. După cum spunea domnul director, că lumea vine de la două, știi? Vii cu noaptea în cap să vezi răsăritul. Dacă până acum veneai la mare și ziceai, lasă că astăzi nu mă trezesc, mă trezesc mâine să văd răsăritul sau mă trezesc poi mâine sau las că-l vedem săptămâna viitoare, mai ales noi care venim weekend de weekend aici, dacă vii pentru spectacolul ăsta, faci tot posibilul să te trezești sau nici măcar să nu te mai culci, să vii direct pe plajă pentru a vedea răsăritul în timp ce cântă corul Madrigal, oameni pictează, vezi ce s-a pictat în casa despre care ne-a povestit domnul director ceva mai devreme, o găsești în centrul Bucureștiului, lângă Patriarhie, da? Este o vilă mare acolo, deschisă sâmbătă și duminică, unde vezi toată această expoziție, e la liber. Oricine poate să meargă, uite, inclusiv astăzi, nu? Azi nu e? Azi e concediu. Așa, astăzi sunt aici cei de la Madrigal, da. Ce pregătiți? Că înțeleg că este a patra ediție. Puteți să ne dați așa un hint despre ce ar putea apărea în plus pentru următoarea ediție?
0: Pot să vă zic că, în primul rând, că ediția asta a început fantastic cu Madrigalul care a cântat cu delfinii. Marți și miercuri am avut concert cu delfinii și a fost fantastic. Au fost mai bine de 2600 de oameni care efectiv au văzut show de delfini care și cântă împreună cu Madrigalul la delfinariu. O energie excepțională. Să-i vezi pe delfin cum ies din bazin și vin lângă madrigaliști ca să-i simtă mai aproape. Emoționant și pentru ei și pentru noi. Dincolo de asta avem toate programele cu copiii pe care le facem. 1300 de copii au fost aici pe scenă alături de Madrigal și de alte formații. Aseară cu Ada Milea, Apolodoru, vreau să zic că a cântat toată plaja. Mai bine de 1000 de oameni au cântat împreună despre Cămilă și despre pinguinii care pleacă spre casa lor și au tot felul de peripeții. A fost o experiență fantastică de teatru, de Felicia Filip a deschis seara clasică cu copiii, alți 500 de copii, am avut seri de folclor. Madrigalul însă încheie turneul, ca în fiecare an, cu un spectacol extraordinar, Ave Maria se numește. Este un spectacol de muzică religioasă și contemporană, în care Marius Manole vine și îmbogățește experiența Madrigal cu texte și laice și religioase pe tema aceasta a mării, a Reginei Maria. În această seară de la 9 este ultima, practic, ultima reprezentație, dar la anul vom reveni cu siguranță și puneți-vă acum în program, 15 august este în fiecare an data la care Madrigalul cântă la răsărit. Vom veni cu siguranță cu toate aceste experiențe și cu anume experiențe imersive pe care le vom lansa, camere speciale în care videoclipurile corului Madrigal filmate peste tot în lume, anul trecut la Roma, la Machu Picchu, la Panteon, în Otrar, anul acesta la Pompei, tocmai am lansat videoclipul de la Pompei, le vor putea experimenta zi și noapte pe plajă oamenii și sigur multe alte experiențe cu Madrigalul, cu copiii din Cantus Mundi, cu revista Madrigal pe care o lansăm în fiecare an la SIZ, aici unde suntem în stagiunea artelor spectacolului la Constanța și unde ne bucurăm foarte mult pentru că publicul din Constanța este unul foarte, foarte special. Noi spunem tot timpul că reședința de vară a Madrigalului este la Constanța.
1: Mulțumim frumos, Emil Pantelimon, Corul Madrigal. E, uite, stau și mă gândesc așa, ascultându-l, mă gândeam, știi că lumea în general se gândește la vară, la modul, nu știu, mă duc, dorm, mănânc, fac plajă, duc copiii la locul de joacă, merg la un festival, merg pe plajă, DJ, etc, stau în trafic, după aia în coadă la Eforie sau cine știe, pe autostradă, în drum spre București. Dar uite câte motive ai să vii la mare, să experimentezi altceva. Pentru că vorbeam și ceva mai devreme, da, cultura, eram obișnuit să găsim cultura într-un spațiu anume și uite că vine cultura într-un spațiu inedit, unde poți să o înțelegi cu totul altfel și să o trăiești cu totul altfel. Mulțumim frumos, baftă multă în astă seară, da, de la ora 9, de la ora 9. Pe Zoom Beach, în Constanța, Corul Madrigal e spectacolul de încheiere pentru toată săptămâna asta, ce a fost pe bază de răsărit, de dimineață. Săptămâna viitoare, ne auzim din nou!
2: Mulțumim, Soci, și uite cum ne place nouă să spunem că noi, cei de la Kiss FM, suntem soundtrack-ul acestei vacanțe. Ei bine, exact așa, Corul Madrigal a fost soundtrack pentru răsăritul din această dimineață. Marian Boba sunt, ne întoarcem imediat cu Toreador, Mario și Connector.
3: Marian Boba și DJ Kiss FM sunt live din cele mai tari locuri ale verii. Summer Kiss, doar la Kiss FM!
4: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Hanul Boieresc, ceafă de porc feliată, fără os, produs 3 ro, la numai 17,99 lei și struguri albi, la doar 8,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: La OptiBlue, ultima ocazie vine cu până la 70% reducere la ramele de vedere și ochelarii de soare și cu până la 40% reducere la lentile. Te așteptăm în magazinele OptiBlue și pe optiblue.ro. Oferta este valabilă doar în august. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine.
6: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și de oricâte ori scanezi aplicația Profi.
7: Între 13 și 19 august ai cafea macinată Jacob's Krönung 500 de grame la doar 29,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții.

0: Comanda acum cafea Boabe Jacobs 1 kg la 69 lei și scutec adult Zeni la 69 lei. Hai și tu, Neap!
1: EMAG. Vecina cea bună este simpatică,
2: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii ca să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de grătare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
1: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să te bucuri de relaxare, la Dedeman ai set 2 măsuțe la doar 89 lei și fotoliu fix Mia la doar 259 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți căști Skull Candy Crusher Evo la 539,49 lei și căști Skull Candy Method 360 ANC la 377,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
5: Acum ai și oferte preactivate. Între 13 și 19 august ai pachet bere Heineken 5 plus 1 ori 0,33 litri la doar 24,89 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
6: Rămâi pe Kiss FM.

0: Hello, sunt Cristi Nițu. România ascultă Top 40 Kiss and Dance duminică de la ora 13.
1: Copiii nu stau pe telefon, adulții se bucură de vacanță. Vara aceasta, la Teleferic Grand Hotel Poiana Brașov, fiecare zi aduce o nouă aventură. Peste 8 ore de activități pentru întreaga familie. Ateliere, jocuri distractive, live cooking și muzică live. Descarcă aplicația Teleferic Grand Hotel și beneficiază de până la 18% reducere. Teleferic Grand Hotel. Trăiește legenda!
2: 16 ani și deja plec singură.
1: Allview Citizen, mașina electrică pe care o poți conduce de la 16 ani cu permis categoria B1.
2: La școală, la antrenament, la film, la mare sau pur și simplu oriunde vreau.
1: Până la 220 de kilometri autonomie. Se încarcă la priza de acasă, fără benzină, fără griji.
2: Hai, că vara nu te așteaptă.
1: Allview Citizen, prima ta mașină, primul tău pas spre independență.
3: Creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
4: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva.
5: Copii!
6: Vacanța asta

0: Babyland și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă ultra last minute, valabilă în perioada 18-31 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe cohotels.ro.
1: Marian Boba și DJ Johnsy
2: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
3: Are you ready for this?
0: Piesele care le recunoști din primele secunde.
4: Timbaland,
0: Fat Joe,
4: Busta Rhymes,
0: Ja Rule,
4: Keri Hilson și
0: Eve.
4: Vara asta le trăiești live la Nibiru.
0: Pe 28, 29 și 30 august, Retrograde Festival aduce pe aceeași scenă

0: DJ Young și Olic.
1: Luna august este luna Salvamont, unicul serviciu de salvare montană din România.
2: Evitați să plecați singur la drum. Recomandabil în grup de cel puțin 3 persoane, dintre care una să cunoască zona. Alegeți traseele în funcție de experiența și pregătirea voastră.
1: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook. Sună oricând la 0 Salvamont.
3: 30 de lei pentru emoție și acțiune. 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
4: Prinde piesele cu pupic în dimineața Summer Kiss și poți câștiga o vacanță în Grecia. Detalii pe kissfm.ro.
5: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare. Back to me.

0: Raluca, o piesă așa cu multă energie, o piesă de vară, o piesă tot mai bună pentru Summer Kiss. Suntem foarte, foarte aproape de ora 11 și mergem noi undeva către Jupiter. După ce puțin mai devreme am vorbit cu Marian Soci de pe plaja Neversea din Constanța, sunt curios pe unde se află, dacă vrei să le dai un share location, domnul Cristian Acșu, bună dimineața!
1: Bună dimineața, Marian, bună dimineața, dragi ascultători. Da, facem, îți dau hartă, știi, și mă urmărește lumea. Deși, mă rog, nu e neapărat ok treaba asta, dacă mă întrebi. Dar, cu cel mai mare drag, pot să-ți dau un share location. Măcar tu să știi de mine, Marian.
0: Ia, eu și cei care ne ascultă în dimineața asta de duminică. Pe unde ești?
1: Exact, uite, chiar acum am intrat în... în 23 august, mă scuzați, am trecut pe lângă semn. O luăm ușor către Jupiter, a fost și o seară un pic mai lungă seară, nu vă mint. Dar este și componenta traficului, pentru că tot litoralul românesc este extrem de agitat. Nu l-am mai văzut de foarte mult timp atât de agitat și chiar nu neapărat vara asta, când nu l-am mai văzut de câteva sezoane atât de agitat.
0: Păi știi, adică ce se spune? Lumea... că weekendul ăsta este cel mai aglomerat weekend din an, acolo la mare. Dar vreau să-mi spui, Cristi, puțin despre ce s-a întâmplat azi noapte.
1: Da, a fost o noapte un pic mai greuță la Nibiru, pentru că a fost ziua 1 de Stardust cu mare parte din artiști. În seara asta mai avem Jenny from Ace of Base și Snap, dar am avut Hathaway, Nana, Corona, ATC, am luat și niște interviuri, se pregătesc, am făcut niște interviuri foarte drăguțe.
0: Și ți-ai păstrat obiceiul și tot ce s-a întâmplat acolo în studioul Kiss FM de la Nibiru, s-a auzit pe Kiss Festival?
1: S-a auzit pe Kiss Festival, s-a văzut pe Instagram, pe Kiss FM România și s-a dansat în piațeta Nibiru, asta pot să-ți spun. S-a dansat foarte mult în piațeta Nibiru.
0: S-a dansat puternic acolo.
1: Da.
0: Și în această seară Cristi Neacșu o să fie live pe Kiss Festival Radio. Găsiți în aplicația Kiss FM și pe kissfm.ro, începând cu ora 6, da? Cam pe acolo.
1: Începând cu ora 6, într-adevăr, facem așa o mică încălzire și continuă ziua, și ziua de duminică de petrecere. Dar nu știu cum să zic, ieri s-au anunțat, se anunță că ar fi fost 100.000 de oameni.
0: Oho, păi înțeleg că ai avut o noapte grea.
1: Iar eu din Costinești până în Eforie am făcut o oră și un sfert.
0: Nu numai tu, domnule, a fost 100.000.
1: Da, probabil ei au făcut un pic mai puțin, restul 999.000, mă rog, 99.999, dar eu am prins fix ora aia și un sfert.
0: Cristi, deci, vreau să mă întorc la tine și ora viitoare și aș vrea, dacă se poate, ora viitoare să ne auzim de pe plajă, ce zici? Ce zici de propunerea mea?
1: Sună, să știi că sună foarte bine și sună chiar despre Summer Kiss, adică despre asta-i Summer Kiss, nu despre Neacșu stând în mașină.
0: Bun, ora viitoare, deci, da. Cristi Neacșu cu siguranță o să fie pe plaja din Jupiter, pe plaja Cohotels. Ne-a povestit și despre ce s-a întâmplat la Nibiru. La Nibiru o să fie și în seara asta, cum vă spunea și el, îl puteți asculta live pe Kiss Festival Radio, imediat după ora 18 de acolo din studio, pentru că avem studio Kiss FM și la Nibiru toată vara. Andia, aș fi iubit-o la Kiss.

0: Lazy Ed cu Joe Mor după tine la Kiss FM la Summer Kiss. Am povestit cu ai noștri puțin mai devreme care pe unde Cristi Neacșu acolo aproape de Jupiter, de plaja Cohotels și Marian Socia pe plaja Nevărsit din Constanța. Dar mă interesează foarte mult unde ești tu și mai ales cine ești tu în dimineața asta de duminică. 11 și 13 minute, mesaje pe WhatsApp 0722 20 60 20. Cine ești? De unde ne asculti?
1: Bună, sunt Elena, sunt din Gorj, vă ascult din mașină, sunteți super, sunteți ca o vară în care e soare, plajă, mare, munte. Vă pup și o zi bună!
0: Ce frumos ai zis tu, Elena, mulțumim, să conduci cu grijă, să ajungi cu bine la destinație.
2: Alo, eu sunt Diana, vă ascult din Austria. KSFM, mă bucur să vă aud.
0: Diana, te pupăm, îți mulțumim din suflet pentru mesajul tău, foarte drăguț a fost. Ce mai avem aici?
3: Salutare, sunt Ruxandra din Craiova și vă ascult de pe plaja Dures din Albania. Cum aici nu se aude pe plajă muzică, am pornit eu radioul și eu și cei din jurul meu vă ascultă și ne conectăm aici cu voi. La mulți ani și pentru fica mea!
0: La mulți ani, mulțumim din suflet pentru mesaj, să aveți parte de zile frumoase, de o vacanță frumoasă și vă așteptăm cu bine și cu amintiri multe, multe acasă. 0722 20 60 20 pe WhatsApp, scriem sau trimitem mesaj vocal pentru că tare mult vreau să vă aud vocile în dimineața asta de duminică și spuneți-mi cine sunteți și pe unde sunteți în dimineața asta de duminică.
4: Pornește radioul, pornește vara! Summer Kiss!
5: Summer! 33% reducere la toată berea Ursus, 33% reducere la toată gama de vinuri Purcari, 30% reducere la toată gama de sucuri Pepsi și 40% reducere la toată gama de geluri de duș și deodorante Nivea. Kaufland, ieftin și bun! 200 de magazine, 200 de vecini buni!
6: La semnalul următor vei fi ciupit!
7: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
8: Ai 40% reducere la produsele selectate Herbarium în limita a 5 bucăți până în 26 august. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
9: Precomandă la eMAG noul Google Pixel 11 Pro. Ai Gemini Intelligence, cameră foto avansată, design de top și 1500 lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 12 rate fără dobândă. eMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: Ești producător local? Te strigă Kaufland! Dacă vrei să faci cunoscute gustul și tradiția produselor tale, hai să ne cunoaștem! Scrie-ne pe regionalitate@kaufland.ro și produsele tale pot ajunge pe rafturile magazinelor noastre. Kaufland. Ieftin și bun!
11: E Black Friday de vară la Flanco Smart Discounter. Cumpără orice produs, 24 de rate, fără dobândă. Ai mașină de spălat Heiner, 7 kg, cu 300 de lei discount la doar 1199 de lei. Și combina frigorifică No Frost Heiner, volum 330 de litri, cu 750 de lei discount la doar 1599 de lei. Flanco, specialiști în discounturi.
12: Mai repede cu luminile!
13: Mai repede cu decorul!
14: Dacă exista campionat la refinanțare viteză, luam trofeul.
15: Cu creditul de nevoi personale Expreso, refinanțezi rapid și spui în mișcare planurile cu super dobândă de la 5,70% pe an. Ia-ți acum creditul online prin UBRD. Detalii pe brd.ro.
16: Ați auzit? Ne-a luat o refinanțare înainte. Hai, mai Expreso!
14: BRD. Investește în tine!
17: Black Friday la Brico! Acum ai 150 de lei reducere la mașina de găurit cu percuție de valt cu 2 acumulatori la doar 798 de lei și 27% reducere la aspiratorul umed uscat Stanley la doar 199 de lei. Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august. Comandă din aplicație sau hai în magazinele Brico!
18: Pro fie mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai tablete de ciocolată Milka 195, 92 sau 90 de grame, al doilea produs identic redus cu 90%. Ofertă supusă unor termene și condiții.
19: Rămâi pe Kiss FM.

0: trebuie să alegi între muzică și vacanță.
1: Le ai pe amândouă!
0: În fiecare weekend, de la 10 la 13, Marian Boba te ia cu el acolo unde vara se trăiește cel mai frumos. Summer Kiss! Unde ești tu, e Kiss FM!
2: În premieră la București, trupa Altin Gân aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One. Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern. Bilete exclusiv pe getin.ro.
3: Trăiește vara mai frumos cu JISC. Profită de ofertele noastre excelente pentru grădină și alege dintr-o gamă variată de articole. Mobilier de grădină, umbrele de soare, seturi de lounge, perne pentru exterior și multe altele. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.

0: GA Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
2: n-am bani de bilet,
1: buchet de trandafiri,
2: dragoste de închiriat
1: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
3: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
0: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
4: Soci pe Kiss FM.
0: De luni până vineri, de la 1 la 4.
5: Au mai rămas câteva zile până când festivalul își va deschide porțile. Dimitri Vegas, Eric Pritz, John Newman, Lily Palmer, Nicky Romero, Sikik, Taiga și mulți alții vin la Saga by Kaufland. Artiștii tăi preferați te invită între 21 și 23 august pe Arena Națională.
6: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
7: Vacanța asta poți să uiți că ai copii în hotelurile Poseidon și Delta din Jupiter. Copiii până la 12 ani au gratuit cazare cu Ultra All Inclusive, acces la Galaxy Water Park, Babyland și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă Ultra Last Minute, valabilă în perioada 18-31 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de All Inclusive de pe litoral. Detalii pe cohotels.ro.
8: Salut, suntem Voltaj!
9: N-ai prins bilete un pic, pic mai ieftine? Nu-i nimic! Hai să treci peste asta! Și sigur îți acum că doar nu o să ratezi nebunia de la Sala Palatului din 8 decembrie. O să fie un concert plin de hiturile pe care ai sărit la toate petrecerile. Intră pe getin.ro și prinde promoția Am să trec și peste asta!

0: F Charm și Teo Rose. Doamne ferește, Doamne ferește de o zi ploioasă la mare, de exemplu. De ce am mai putea să fugim vara asta? De aglomerația de pe Valea Prahovei. Doamne ferește. Piu, piu, piu. Sau poate să ne spună Marian Soș că el s-a lovit cu mai multe probleme sau cu mai multe situații în această vară acolo la mare. Te salutăm din nou pe plaja Neversea din Constanța, domnul Soș.
1: Doamne ferește, vorbește Soț iarăși.
0: Așa spun oamenii acolo, nu? Iarăși.
1: Băi, am avut după intervenția de mai devreme, da, cu Emil Pantelimon, o discuție. Am făcut practic un podcast aici la masă. Deci omul are niște povești, este wow. Absolut wow.
0: Tu zici seama
1: asta dimineața în care vii pe plajă cu niște așteptări și pleci cu altele și cu un alt program pentru ziua de azi. Vă salut tot aici pe plaja Neversea, în Constanța, suntem Summer Kiss. E de bine, Doamne ferește să fii prins în coadă la Eforie, nu?
0: Da, salut, cum e colegul Neacciu.
1: Așa, că sigur se aude. Doamne ferește să fii prins în traficul de duminică pe autostradă în drum spre București. Doamne ferește să nu găsești șezlong. Doamne ferește să n-ai gheață în băutură. Doamne ferește să fie steagul roșu pe plajă și să nu te poți băga în apă. Doamne ferește să, nu știu, să nu fie mâncarea ok unde te duci să mănânci. Un pic de Doamne ferește că văd că a rămas nava aia de luptă aici în rada portului, știi, de ieri de la sărbătoarea Marinei. Dar cred că doar de asta a rămas. Doamne ferește de alte lucruri, că suntem pe aici pe buza mării. Așa, eu zic să transformăm Doamne ferește asta în Doamne ajută. Știi că românul spune Doamne ajută când e cazul. Doamne ajută, suntem la mare. Da? E weekendul de mijloc de august. Poate unii privesc partea goală a paharului, anume că deja este mijloc de august și că au trecut două săptămâni din august. Noi, eu zic, să privim partea plină. Mai sunt două săptămâni de august. Mai avem două săptămâni de Summer Kiss, de venit pe plajă, de bucurat de mare, de soare, de șezlong, de muzica lui Under. E DJ Under in the mix aici pe plaja Neversea și facem o duminică de aia în care efectiv lași lumea în pace. Știi, lumea vine să stea pe șezlong și să fie lăsată în pace și noi am venit aici să lăsăm lumea în pace. Pot să spun așa, Under? Da. Dacă vreți să fiți lăsați în pace, veniți aici cu noi, avem muzica aia bună și atmosfera aia bună de plajă în care, nu știu, de unde, hai să spun așa, de unde pleci cu stare de bine. Dacă pleci cu stare de bine, înseamnă că ne-am făcut treaba, corect?
0: Știi că era și piesa aia de la Spic și Raluca Parcă, lasă-mă în place. Exact așa, și tu ar trebui să împarți plaja în două categorii, cei care vor să fie deranjați și cei care nu vor să fie deranjați, numai să nu încurci, știi, pe unde te duci. Marian Boba sunt eu, mulțumim Soci, ne întoarcem la tine și ora viitoare.

0: OptiBlue, ultima ocazie vine cu până la 70% reducere la ramele de vedere și ochelarii de soare și cu până la 40% reducere la lentile. Te așteptăm în magazinele OptiBlue și pe optiblue.ro. Oferta este valabilă doar în august. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine.
1: Ai ales Kober pentru cafeneaua ta din colț. Pentru că nu e doar atât. E colț de rai.

0: Se râde și se cântă, se macină, se fierbe și uneori se varsă. Dar e ok, se șterge. Certificat Ceramitec. Vopsea ultralavabilă în cea mai avansată formulă. Köber prețuiește fiecare colț de casă.
1: Vecina cea bună este simpatică,
2: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii ca să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta, 20 de grătare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
1: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să încerci rețete noi, la Dedeman ai friteuză cu aer cald Paxton 5 litri la doar 169 lei și deshidrator alimente Paxton 5 nivele 350 de W la doar 159 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai acum până la 25% reducere la seturile de construcție Lego selectate. Ia-ți Lego Botanicals, buchet de flori roz, 749 de piese, la doar 187,49 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
5: Centrul Cultural Județean Constanța Teodor Tăiburada, Consiliul Județean Constanța cu sprijinul Primăriei Municipiului Constanța prezintă Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc Mamaia 2026, între 26 și 28 august în Piațeta Perla din Mamaia. Bilete pe iabilet.ro.
6: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pachet Coca-Cola Regular și Fanta Portocale 2x2 litri la doar 16,89 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
4: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Acum ai combina frigorifică Gorenje la 1263,92 lei și mașina de spălat rufe frontală Slim Gorenje la 1135,93 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
7: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: promoția, am să trec și peste asta.
1: Te înscrii odată și rămâi în concurs toată vara. Dimineața Summer Kiss sună mai bine din Grecia.
2: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor. Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională. Alergă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km. Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă, din arenă în arenă. Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
3: Maria Boba și DJ Jonesy
4: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
5: Weekendul începe la Naiv.
6: În fiecare vineri din luna august, de la ora 20, un singur bilet, o experiență completă. 3 ore de preparate inspirate din gastronomia internațională, vinuri și cocktailuri incluse, muzică și atmosfera care definește seriile Naiv. Bilete pe iabilet.ro.
7: All you can party.
6: Doar la Naiv.
8: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
9: Între 13 și 19 august ai înghețată Nirvana diverse sortimente cu 25% reducere la doar 32,24 lei. Baghetă cu ceapă European Pastry 140 de grame cu 20% reducere la doar 2,39 lei. Și deodorant Dove diverse sortimente cu 25% reducere la doar 24,99 lei prin card Connect.
10: Mega Image, bun pentru noi toți!
11: Golan revine în formatul live band și lansează noul album intitulat Five. 3 nopți, 3 cluburi de referință, 3 show-uri diferite.

0: muzicii electronice. Bilete pe getin.ro.
1: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
2: Vacanța asta poți să

0: Kiss FM. De luni până vineri, de la 1 la 4.
1: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
2: Libertatea e viață.
3: E sunet pur.
2: E muzică.
3: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
2: 7 noiembrie, Sala Palatului.
3: Bilete pe getin.ro.
4: Mai multe hituri,
5: mai mult

0: în fiecare sâmbătă și duminică. Cât ne este vara asta de lungă, împreună de la 10 la 13. Marian Boba sunt cu voi de aici din studioul Kiss FM din București și în studiourile Kiss FM de acolo, de la Summer Kiss, îi avem astăzi pe Marian Soci și pe Cristi Neacșu, care între timp a ajuns pe plaja Co Hotels din Jupiter. Probabil s-a folosit și SPF. Chiar, Cristi, tu folosești mult SPF?
1: Ce e ăla?
0: SPF este o cremă care te protejează, dar tu, dacă ești un bărbat adevărat, nu folosești, nu?
1: Nu, eu stau la umbră, cred că de asta.
0: Mai bine așa.
1: Nu m-a văzut, soarele vara asta de nicio culoare.
0: Faci economie.
1: Bună dimineața, Marian. Da, aproape e Cristi Neacșu. Adică asta aș vrea
0: nu
1: să facem această
0: Nu s-a încărcat personajul.
1: Da, mai e un pic de... L-am pus la priză aici la 2.20, dar ce important e că am ajuns. Am ajuns pe plaja Co Hotels din Jupiter. Și pentru că un om care a dormit 2 ore azi noapte nu era suficient, avem 2 oameni care au dormit 2 ore azi noapte.
0: Împreună ați
1: făcut 4 ore. Dumneavoastră, DJ Ovi, la ce oră te-ai culcat? Bună dimineața!
2: Bună dimineața, bună dimineața, Marian, și tuturor ascultătorilor.
0: Neața.
2: Ce să zic, pe la un 5. 5 și un pic. Și un pic.
1: Un 5. Un 5 tras de păr, așa să-i spunem. Da, eu un pic mai devreme, adică deja visam când a dormit Ovi la 4:30, deci să fie clar, da?
0: Te-ai culcat odată cu găinile, putem să spunem, domnul Neacș?
1: M-am culcat odată cu trezitul găinilor, poate.
0: Odată cu răsărit.
1: Cred că asta e. Într-adevăr, am ajuns pe plaja cu hotel și... după o seară agitată, că a fost agitată, adică ce poate fi mai frumos decât să stai pe plajă, să bei o cafea, să-ți revii, să te bucuri că ești un pic de vânticel, așa, un vânt rece, care te ajută, că soarele arzând și tu știi că tu te dai cu SPF și cu astea, te ajută vântul rece. Marea Neagră ne primește ca de fiecare dată la ea, așadar să înceapă, acum oficial începe ziua de, e duminică azi, nu?
0: Da, da.
1: E sâmbătă, ia uzi.
0: Nu mai e duminică, e sâmbătă, crede-mă pe mine că am dormit.
2: Pe fiecare zi e sâmbătă, pe fiecare zi e petrecere, pe fiecare zi avem concursuri, deci e sâmbătă. Că e luni, că e duminică, e sâmbătă.
1: Atunci, na, e sâmbătă atunci. Hai să băgăm toată lumea în derută că e sâmbătă, Marian. Ce zici de asta?
0: Veșnica sâmbătă de acolo, de la mare. Te salutăm și ora viitoare revenim la tine. Vedem dacă și ora viitoare o să fie tot sâmbătă sau vă mai gândiți la asta. Fly Project Puerto Rico la Summer Kiss. Kiss.

0: Vecchio, exact asta ne-am propus și noi pentru vara lui 2026. Să aducem vacanța mai aproape, să aducem marea mai aproape, să aducem spiritul de Summer Kiss acolo unde sunteți voi. Pentru că acolo unde ești tu, acolo e Kiss FM și sunt tare curios, unde ești tu? 0722 20 60 20 pe WhatsApp.
1: Bună, eu sunt Alex, eu mă uit din Galați.
0: Alex din Galație, te salutăm și îți mulțumim din suflet pentru mesajul pe care ni l-ai trimis.
2: De la Florin din Italia, Maniago, suntem la cules de mere, o zi bună.
0: Florin din Italia la cules de mere, te salutăm, bună dimineața, ce mai avem aici?
3: Bună Kiss FM, în dimineața asta suntem din Valea Jiului, suntem pe deal, facem un ceaun, fasole cu ciolan, dacă doriți, vă invităm, vă salută Mari și Cristi.
0: Vă salutăm și în același timp, ce ne-ați făcut! Doamne, cât de bine sună meniul zilei!
4: Bună, suntem Mari și Cătălin, am plecat din București, în luna noastră de miere, mai întârziată ce-i drept, la fix un an de la nuntă, dar am trecut puțin prin Sibiu și ne îndreptăm spre Sighetul Marmației, suntem super entuziasmați și suntem alături de Kiss FM! Vă pupăm!
0: Vă pupăm și noi, vă mulțumim și chiar dacă a trecut un an de atunci, casă de piatră, să fiți fericiți împreună, sper că a mers bine cu darul, plicurile au fost pline, vacanță plăcută vă dorim, o lună de miere minunată de care să vă aduceți aminte peste ani, cum ați petrecut voi alături de Kiss FM, cel puțin pe drumul către luna de miere. Boba sunt eu, imediat mergem și îl deranjăm pe colegul Soci acolo pe plaja Never See din Constanța. Summer Kiss.

0: Indila, Dernier Dans, ultimul dans și ultima intervenție de acolo, de la mare, de pe plaja Neversea din Constanța. Îl salutăm încă o dată pe al nostru Marian Soci, care ne este acolo de azi de dimineață și o să mai rămână. Îl găsiți pe plaja Neversea din Constanța. Spune-mi, ce se mai întâmplă? Care e mai atmosfera acolo?
1: Lumea continuă să fie lăsată în pace. Este duminică, normal. Ce să-și faci duminica pe plajă? Vrei să te agiți? Ne-am agitat destul. Și joi la party, și vineri la party, și aseară la party, și la festivaluri, și la concerte, și peste tot pe unde am fost. Duminica este ziua în care se bifează, de obicei, tradiționalul somn pe plajă. Nu știu dacă voi l-ați încercat, eu l-am încercat, îl încerc în fiecare weekend, dar îl găsiți pe Marian Soci dormind pe șezlong în următoarele ore, măcar 45 de minute, într-o încărcare de baterii. Dacă n-ai făcut-o, cel mai bun somn, ăla în care dormi fix ca un bebeluș, este pe șezlong, în timp ce te gâdilă un pic soarele, te bate un pic briza și na. Ce să mai zici?
0: Să înțeleg că noi cumva te-am deranjat acum. Ești cam printr-un vis, așa.
1: În momentul ăsta sunt cu Under aici, Under in the Mix, că avem Summer Kiss, normal, până la ora 13 cel puțin, după care avem Summer Kiss până la ora 16 cel puțin, după care avem somn până la ora 17 cel puțin, după care vom vedea ce facem, pentru că programul la mare de obicei se face cu o oră înainte. Niciodată planurile nu se fac cu foarte mult timp înainte. Planurile sunt ad hoc, cum ți-ar spune. Întotdeauna ai cel puțin 3 opțiuni, le lași așa, ca la Revelion. Nu știu alții cum sunt, dar eu Revelionul știu unde îl fac, undeva pe 31 decembrie, pe la 2 după amiază. Așa și pe plajă, programul din astăzi în seară îl stabilim din mers. Până una alta, important este să fii pe plajă, este o zi perfectă, valurile sunt faine, se face baie, se strigă, se dansează, se doarme, fiecare face ce e programat să facă la ora asta de duminică.
0: Spune-mi, pe plajă, programul tău de acum, începând și până la ora 16, cum ai spus, în ce constă? Am înțeles, DJ Under este cu muzica din ce în ce mai tare.
1: Marian Socin de dat din gură, din când în când.
0: Concursuri mai aveți?
1: Avem concursuri, da, bun, avem premii. Avem o grămadă de lume pe aici pe plajă, ce se va înghesui cu siguranță la concursul nostru. Concursul îl facem în fiecare weekend. Se câștigă lucruri, se câștigă experiență, dacă nu se câștigă lucruri, și se câștigă stare de bine, în primul și în primul rând, că pentru asta se vine la mare și mai ales aici pe plaja Neversea din Constanța.
0: Și pentru starea asta de bine îți mulțumim și ție, Marian Soci, pentru că ești alături de noi în fiecare zi de weekend, aproape sâmbătă și duminică de la 10 la 13. O să ne fie alături și weekendul viitor, bineînțeles, din alte locații de acolo, de la mare, de Summer Kiss.
2: Pornește radioul, pornește vara! Summer Kiss! Ai 25% reducere la sistemele de ras Gillette selectate până în 26 august. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
3: Doamnelor și domnilor, acum am să transform plățile zilnice în magie pentru întreaga familie. O cafea plătită cu cardul bere de Visa. O pereche de sneakers noi. Și acum... Ta-da! Folosește cardul bere de Visa sau deschideți unul nou în perioada 24 iunie-31 august și poți câștiga una dintre cele două vacanțe de familie la Disneyland Paris, cu zbor și cazare incluse. Detalii pe bere.ro.
4: Activează-ți cupoanele Kaufland Card Extra. Cristin, Salam Victoria 400 de grame 10,79 lei. Zanetti, Parmigiano Reggiano 200 de grame 28,99 lei. Și Zarea Vin Spumant diverse sortimente 19,99 lei. Kaufland.
5: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai epilator Brown Silk Peel 9 la doar 489,93 lei și periuță de dinți electrică Oral-B IO 3 la doar 209,94 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
6: Râu de munte, iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vară a bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt.
7: Centrul Cultural Județean Constanța Teodor T. Burada, Consiliul Județean Constanța cu sprijinul Primăriei Municipiului Constanța prezintă Festivalul Național de Muzică Ușoară Mamaia 2026. Între 21 și 23 august în Piațeta Perla din Mamaia. Bilete pe iabilet.ro.
8: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: cu Summer Kids. Sâmbăta și duminica de la 10 la 13. Unde ești tu, e Kiss FM.
1: Există povești care nu îmbătrânesc niciodată. O lume în care curajul se măsoară în alegeri. Prietenia schimbă destine, iar lupta dintre bine și rău decide soarta pământului de mijloc. Trăiește din nou aventura care a cucerit milioane de oameni din întreaga lume. Weekendul Stăpânul Inelelor. În fiecare seară, între 14 și 16 august, de la 9 seara, numai pe AXN.
2: Maria Popa și Johnson.
3: Îți aduc weekendurile la Kiss FM.
0: Vara nu s-a terminat. Cocor Spa Hotel te așteaptă cu ofertă last minute pentru perioada 7-20 august 2026.
4: Doar 850 de lei pe noapte. Cazare cu pensiune completă în cameră dublă standard pentru 2 adulți.
0: Și pentru ca relaxarea să fie completă, primești 15% reducere la toate procedurile Cocor Spa.
4: Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita disponibilității și pentru sejururi de minimum 2 nopți. Nu se cumulează cu alte promoții.
0: Cocor Spa Hotel, locul unde vara ta devine memorabilă. Detalii și rezervări pe cocorspahotel.ro.
5: Promoțiile continuă la JIS cu oferte fantastice.

0: bilete pe aleziyacht.ro. Unde ești tu? E Kiss FM.
1: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
0: Soci pe Kiss FM. De luni până vineri, de la 1 la 4.
2: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
3: Vacanța asta

0: Happyland și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă ultra last minute, valabilă în perioada 18-31 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
1: Salut! Sunt Cristi Nițu și vă aștept în fiecare duminică de la ora 13 în Top 40 Kiss and Dance, clasamentul celor mai tari 40 de piese dance și remixuri.
2: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 14-16 august, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Häagen-Dazs înghețată sau cotnari, vin 750 ml. Promoție cu Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

Decât să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.

0: pe la Nibiru și diminețile, uite cum le petrece el frumos pe plajă la Summer Kiss. În momentul ăsta, Cristi Neacșu se află pe plaja Cohotels din Jupiter. Îl salutăm încă o dată.
1: Salutare, Marian, bună ziua. Deja gata, a trecut de a trecut ora 12, nu?
0: Da, și e sâmbătă. Dacă e să ne luăm după cât de orientați sunteți voi în timp, e sâmbătă, trecut de ora 12.
1: Da, nu, azi e sâmbătă, mâine e sâmbătă, adică asta să fie clar. Și noi plecăm de aici, poimine, adică sâmbătă.
0: Și vă întoarcem sâmbătă.
1: Și ne întoarcem sâmbătă la loc, da, pentru o nouă ediție de Summer Kiss. Suntem pe plaja Cohotels din Jupiter, în aceeași formație pe care toată lumea o știe și o iubește, adică subsemnatul Cristi Neacșu și DJ Ovi, care s-a trezit, a făcut ochișori. Bună dimineața!
2: Deja numai că am trecut de stadiu cu bună dimineața. Băi, eu acum mă bucur foarte tare mult că pot să-l aud și eu pe Marian din studio, că am primit și eu o cască, ca să zic așa.
0: Ți-a dat și eu o căscuță?
2: Mi-a dat și mie o cască, da, și acum pot să vorbesc și eu și cu Marian în studio și cu cei care ne ascultă, să transmitem vibe-ul ăla frumos de summer, vibe-ul frumos de Summer Kiss. Noi în continuare suntem pe plajă, suntem cu premiile la noi, mai avem câteva concursuri de făcut, totul este ok, este sâmbătă și în continuare este sâmbătă la noi, suntem bine, e bine. Ovi,
0: știi la ce mă gândeam? Mă gândeam că voi, practic, având programul ăsta, atât tu cât și colegul Cristi Neacșu, practic voi ratați o urare, la voi e bună seara și urmează bună ziua, bună peste bună dimineața voi.
2: Da, acum când suntem în perioada cu toată treaba cu Nibiru,

0: Sărim un pic peste bună dimineața, dar știi cum e? Până în ora 12 ești în grafic să dai bună dimineața, orice ar fi. Deci până în 12 suntem în grafic să dăm bună dimineața.
1: Și mai tragem și noi un pic, știi, mai tragem un pic de bună dimineața. Asta o facem până la 1 ca să prindem și noi măcar o oră de urări de bună dimineața. Las-o așa, că știi?
2: Să vă simțiți și voi ca oamenii.
1: Exact, și Ovi a jucat aseară la Nibiru.
2: La ia profesionist?
1: Cum a fost? Da, la profesionist. A fost LPF.
0: Da, a fost o experiență foarte, foarte interesantă. Mi-a plăcut foarte mult ceea ce s-a întâmplat pe main stage-ul de la Nibiru, concertul Nana, mi-a plăcut concertul Hathaway și a fost nebunie maximă, nu vreți să știți, nu știu exact scena de la unde am avut noi petrecerea de Summer Kiss. A fost nebunie maximă acolo cu băieții de la Nibiru. Chiar m-am simțit foarte ok și un vibe foarte mișto a fost aseară.
2: Și pentru seara asta, domnul Neacșu, se anunță același program, nu?
1: Se anunță același program. Practic, noi suntem cazați în hoteluri super drăguțe și le mulțumim tuturor partenerilor care ne primesc, ne găzduiesc și chiar e o chestie să ne suporte, adică, dar pe unde avem condiții din astea de ori inclusiv, ne pare rău că nu prea le prindem. Altfel, da, începe distracția în jur de ora 6. Hai să zicem ora 6, ca să fie rotund și frumos. Începe transmisiunea pe Kiss Festival Radio, facem și acolo activări, așa că dacă veniți și pentru ziua 2 de Stardust, vă așteptăm, avem primii de dat, inclusiv astăzi. Și declar oficial, vrem să vorbim cu oamenii de la Nibiru. Toți oamenii, dacă ne vedeți, puteți să ne salutați, puteți să veniți sus. Vrem să vorbim cu voi, vrem să știm de voi, așa că vă așteptăm.
2: Bun, mulțumim din suflet, Cristi Neacșu, și pentru ediția de astăzi de Summer Kiss. Îți mulțumim în avans așa și pentru ce se va întâmpla diseară live de acolo din studioul Kiss FM de la Nibiru pe Kiss Festival Radio. Se poate asculta în aplicația Kiss FM sau pe site pe kissfm.ro.
3: Marian Boba și DJ Kiss FM sunt live din cele mai tari locuri ale verii. Summer Kiss, doar la Kiss FM. Vara asta nu contează unde ești.
2: Contează ce asculți.
3: În fiecare weekend, între 10 și 13, DJ Kiss FM merg acolo unde se trăiește vara.
4: Plaje,
3: festivaluri,
4: evenimente,
3: oameni,
4: muzică.
3: Summer Kiss.
4: Unde ești tu, e Kiss FM.
3: Powered by ING. Do your thing.
4: Energizat de Fresh Corner by MOL România.
5: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
6: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Coca-Cola original sau Fanta Portocale 2 litri, produs 3 ro, la doar 16,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să te bucuri de relaxare, la Dedeman ai set 2 măsuțe la doar 89 lei și fotoliu fix Mia la doar 259 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Recomandă la EMAG noul Google Pixel 11 Pro. Ai Gemini Intelligence, cameră foto avansată, design de top și 1500 lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: Kober înțelege că pentru tine nu e doar un gard de fier. E paznic ce îndură și soare și ger. E iubit de cățel și admirat de vecină. De-aia merită un nou strat de grijă, chiar și direct pe rugină. Triprotect, email 3-in-1, anticoroziv. Kober, prețuiește fiecare colț de casă.
9: DM mereu avantajos înseamnă prețuri mereu convenabile, pentru că la DM există prețuri de durată pentru întreaga gamă de produse. Prețurile mereu avantajoase nu se vor majora timp de cel puțin 4 luni, iar la multe produse pentru mult mai mult timp. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr, mereu avantajos.
10: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți căști Skullcandy Crusher Evo la 539,49 lei și căști pești Skull Candy Method 360 ANC la 377,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
11: Black Friday la Brico! Acum ai 15% reducere la gama de bucătării modulare Alpinia și 40% reducere la bateria de bucătărie Zante diverse culori la doar 149 de lei. Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august. Comandă din aplicație sau hai în magazinele Brico!
12: Acum ai și oferte preactivate. Între 13 și 19 august ai pachet bere Heineken 5+1 ori 0,33 litri la doar 24,89 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
3: Rămâi pe Kiss FM.

0: alegi între muzică și vacanță.
1: Le ai pe amândouă!
0: În fiecare weekend, de la 10 la 13, Marian Boba te ia cu el acolo unde vara se trăiește cel mai frumos. Summer Kiss! Unde ești tu, e Kiss FM!
2: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva.
3: Copii!
4: Vacanța!

0: Babyland și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă ultra last minute, valabilă în perioada 18-31 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe cohotels.ro.
1: Copiii nu stau pe telefon, adulții se bucură de vacanță. Vara aceasta, la Teleferic Grand Hotel Poiana Brașov, fiecare zi aduce o nouă aventură. Peste 8 ore de activități pentru întreaga familie. Ateliere, jocuri distractive, live cooking și muzică live. Descarcă aplicația Teleferic Grand Hotel și beneficiază de până la 18% reducere. Teleferic Grand Hotel. Trăiește legenda!
2: DJ Young și Olic.
3: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România. Mall in One.
4: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
5: Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.
6: Viața bate câmpii.
7: Unde ați auzit legenda asta urbană că o salvare umblă prin localități ca să răpească copii?
8: Dar nu e urbană deloc, că noi nu suntem la oraș aici. Este și rurală și urbană legenda asta. E valabil peste tot. Ambulanțele negre circulă, numai că-s vopsete în alb.
9: Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului. Râzi de ce existi.
10: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
11: Când prețul trece testul cu brio, începe noul an școlar cum nu se poate mai bine. Pregătește camera copilului pentru teme, joacă și activitățile preferate. Vino în magazinul IKEA și descoperă reducerile de până la 20% pentru membrii IKEA Family. IKEA.
12: Mai multe hituri,
13: mai mult

Mira cu tălpile goale la Kiss FM, cu tălpile goale în fiecare dimineață din vara asta, în fiecare dimineață de weekend, sâmbătă și duminică de la 10 la 13. Exact așa încercăm să vă aducem atmosfera de vacanță, atmosfera de Summer Kiss cu tălpile goale. Weekendul viitor exact același program îl avem, sâmbătă și duminică 10-13 live din cele mai frumoase locații de la mare, de la Summer Kiss. Marian Boba sunt eu, nu o să ți se facă prea mult dor de mine, pentru că în câteva ore, de la 19 mai exact, ne auzim din nou.

0: Kiss FM presents the number one dance chart. Top 40 Kiss and Dance.
1: Bună ziua, bine v-am regăsit la Kiss FM, sunt Cristi Nițu și da, este momentul pentru o nouă ediție Top 40 Kiss and Dance, topul celor mai tari 40 de piese dance și remix.

Între timp am ascultat piesa de pe 39 în coborâre de pe 37 în această ediție. David Guetta, Teddy Swim și Tones and I cu Gun, Gun, Gun și mergem rapid pe 38 pentru Jonas Blue și Malive. Ascultăm Edge of Desire.

0: de rapidă e varianta asta remixată de Robin Schulz, Major Lazer, DJ Snake featuring Mo Linon, coboară de pe 34 pe 36 și vă spun că imediat mă întorc alături de voi în Top 40 Kiss and Dance cu piesa de pe locul 35, Alina Eremia și Puia, Genul ăla, In the Mix.
1: Top 40 Kiss and Dance.
2: We'll be right back.
3: Acesta?
4: Da.
3: Și ăsta?
4: Da, și acela.
3: Și asta?
4: Da, chiar totul.
5: La DM, produsele tale preferate sunt mereu avantajoase. Cumpără relaxat, când și de unde dorești, pentru că ai prețuri de durată la întreaga gamă de produse. De exemplu, șervețelele umede Sensitive Babylove 15 bucăți la doar 3 lei și 95 de bani. Prețuri mereu convenabile. DM, mereu avantajos.
6: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Bun venit în vacanță! În stânga găsești oferte noi în fiecare zi. În dreapta, mărci exclusiv de vară. Iar dacă mergi puțin înainte, te poți juca și poți debloca discounturi speciale. Bun venit pe Summer Getaway Island! Intră în aplicația McDonald's și explorează!
8: De vineri până marți, ardei gras 4,99 kg, fragedo piept de pui 29,49 kg, iar la kilogramul de mici de porc și vită la 13,99 lei, primești cadou o doză de bere Neumarkt. Kaufland, ieftin și bun, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
9: Vino la Catena, campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
10: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
9: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
11: Farmacia inimii Catena.
12: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
13: Recomandă la EMAG noul Google Pixel 11 Pro. Ai Gemini Intelligence, cameră foto avansată, design de top și 1500 lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
14: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
15: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pachet Coca-Cola Regular și Fanta Portocale 2x2 litri la doar 16,89 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
16: Hello, sunt Cristi Nițu. În câteva momente mă întorc la voi cu Top 40 Kiss and Dance.
17: Come on! Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
18: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
17: Ești cu mine și mă simt bine.
18: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
19: Vacanță!
20: Vacanță!
19: Vacanță!
20: Dar ce se întâmplă după?
19: Există viață și după vacanță!

0: social media. Veronova Miraj.
1: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
2: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
3: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
2: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
1: Bilete pe getin.ro.
4: Au mai rămas câteva zile până când festivalul își va deschide porțile. Dimitri Vegas, Eric Pritz, John Newman, Lily Palmer, Nicky Romero, Sikik, Taiga și mulți alții vin la Saga by Kaufland. Artiștii tăi preferați te invită între 21 și 23 august pe Arena Națională.
5: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
6: Vacanța asta

0: Babyland și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă ultra last minute, valabilă în perioada 18-31 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
1: Cineva a zis sediu și tu ai auzit concediu? Sunt simptome clare că abia aștepți vacanța. Vrei să explorezi orașe vechi sau să simți briza mării? Acum ai net în roaming la cartela Vodafone de la 4 euro credit. Bucură-te de vară așa cum ai așteptat tot anul. Detalii în magazine și pe Vodafone.ro. Vodafone.
2: Cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 16 august ai mici de porc Diana 700 de grame la 11,99 lei cu Act for Good, pepene verde Carrefour la piață la 0,95 lei kilogramul și bere Bira Moretti 5 ori 0,33 litri plus pahar la 25,95 lei pachetul. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro. Back to the music.
1: Presents the number one dance chart. Top 40 Kiss and Dance.
2: Let's get to it.

Într-adevăr, a trecut ceva vreme de când Ana Graceman cu We Are Young era pe prima poziție. S-a întâmplat chiar 3 săptămâni consecutiv. Azi am ascultat piesa de pe locul 34 și ne pregătim să ascultăm propunerea pentru ediția din săptămâna viitoare Top 40 Kiss and Dance. Chiar acum vine Ina cu Morenito.

0: UTIA locul 33 în coborâre o poziție. Imediat revenim în Top 40 Kiss and Dance aici la Kiss FM, your number one hit radio, locul 32. Bruno Mars și remixul lui Austin Mills pentru I Just Might.
1: Top 40 Kiss and Dance.
2: We'll be right back.
3: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc feliată, fără os, produs 3 ro, la numai 17,99 lei și struguri albi, la doar 8,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: După zilele relaxante din vacanță, mereu vin zilele de după. Când nu mai ai bani și frigiderul te așteaptă gol acasă. Dar o oprire pentru un Mac Combo Fresh salvează situația. Creier, când știi cu ce se mănâncă Mac, mai prelungești distracția. Mac Combo Fresh a revenit să-ți descurce și bugetul și zilele de după vacanță.
5: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Spune-mi ce vrei cu adevărat, am pentru tine tot ce ai visat. Hip hop, hip, baby, dap, dap, hey. Intru pe Max, sunt oferte câte vrei.
7: Alege espresor Philips la 125 lei pe lună cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
8: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să încerci rețete noi, la Dedeman ai friteuză cu aer cald Paxton 5 litri la doar 169 lei și deshidrator alimente Paxton 5 nivele 350 de W la doar 159 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
9: Valoarea nu stă în bani, ci în ce faci cu ei. Cu încasarea veniturilor prin CheckBank, ai dobândă fixă de 6,99% pe an la creditul de nevoi personale și poți obține până la 220.000 de lei pentru un nou început, un proiect important sau un plan pe care nu mai vrei să-l amâi. Aplică online sau în orice agenție. Detalii despre termeni și condiții pe check.ro. CheckBank. E timpul tău!
10: E Black Friday de vară la Flanco Smart Discounter. Cumpără orice produs în 24 de rate, fără dobândă. Ai combina frigorifică Vision Chef volum 288 de litri cu 200 de lei discount la doar 999 de lei. Și mașina de tocat Vision Chef cu 26% discount la doar 199 de lei. Flanco, specialiști în discounturi.
11: Black Friday la Brico! Acum ai 20% reducere la instant pe gaz 12 kW calore la doar 549 de lei și boiler electric de 80 de litri Tesi la doar 499 de lei. Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august. Comandă din aplicație sau hai în magazinele Brico!
0: Hey, ridicăm volumul în boxe imediat cu Top 40 Kiss and Dance. Rămâi pe Kiss FM.

0: cărtăf somonat de oașa, eviscerat, la 3,99 lei 100 de grame, 20% reducere la gama de vin spumant Zarea și 25% reducere la gama Pepsi. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Hello, sunt Cristi Nițu. România ascultă Top 40 Kiss and Dance duminică de la ora 13.
2: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor.
3: Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională.
2: Alergă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km.
3: Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă. Din arenă în arenă.
2: Înscrie-te

0: Bilete pe aleziact.ro. Unde ești tu? E Kiss FM.
1: Maria Popa și DJ Jonesy
0: îți aduc weekendurile la Kiss FM.

0: și ești înscrisă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. El Studio, standard în frumusețe.
1: Sunt DJ Young
2: și eu sunt Olix.
3: Kiss FM. Kiss FM. Cu DJ Young și Olix.
4: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 14-16 august, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Häagen-Dazs înghețată sau Cotnari vin 750 ml. Promoție cu Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
5: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
6: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
5: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
6: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.

0: Cu promo hit până pe 18 august, ai direct la casa de marcat 30% reducere la praline și ciocolată Merci, 25% reducere la bere Tuborg și 20% reducere la electrocasnice Arctic și Beko și televizoare Samsung. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Back to the hits!

găsit la Kiss FM, ascultați Top 40 Kiss and Dance. Bruno Mars cu remixul lui Austin Mills pentru I Just Might coboară de pe 29 pe locul 32, iar acum urmează hitul Fresh New Entry de la Alex Cooper și Olivia Adams, Brand New Day.

Save Me Tonight, varianta 2026, produsă, remixată de Oliver Heldens, este azi pe 27. Un loc mai sus, pe 26, adică avem Yuna Tas și Daddy DJ. Fiți atenți la piesa asta, Flipside!

0: This is Top 40 Kiss and Dance. Only on Kiss FM.
1: Number 23.

0: Shimza și Kasango cu Fire Fire încă două locuri mai jos pe 23 și această piesă a fost number one timp de două săptămâni, dar a trecut ceva vreme. Urcăm imediat pe locul 22 în Top 40 Kiss and Dance. Lavinia și Ellie Walks ne cântă Reasons. Ne auzim imediat.
1: Top 40 Kiss and Dance.
2: We'll be right back.
3: Unde vara se aude cel mai bine.
4: În fiecare weekend, între 10 și 13,
3: Kiss FM este live din cele mai tari locuri ale verii.
4: Plaje, festivaluri,
5: evenimente, oameni, muzică.
3: Toate într-un singur loc.
5: Summer Kiss. Unde ești tu, e Kiss FM.
3: Powered by ING. Do your thing.
4: Energizat de Fresh Corner by MOL România.
6: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
7: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai trusa de coafat Multistyler Dyson Airwrap la doar 1999,9 lei și aspirator vertical Dyson V16 Piston Animal la doar 3379,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
8: De ce ai ales Kober pentru camera copilului? Pentru că știi bine că nu-i doar o cameră. E un mare castel, unde pereții respiră odată cu el. De asta e vopsit cu certificat plus, cu ion de argint și efect antimicrobian de durată. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
7: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Acum ai combina frigorifică Gorenje la 1263,92 lei și mașina de spălat rufe frontală Slim Gorenje la 1135,93 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
9: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
10: Vecina cea bună este simpatică,
11: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii ca să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta, 20 de grătare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
12: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
13: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să te bucuri de relaxare, la Dedeman ai set 2 măsuțe la doar 89 lei și fotoliu fix Mia la doar 259 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
14: Recomandă la EMAG noul Google Pixel 11 Pro. Ai Gemini Intelligence, cameră foto avansată, design de top și 1500 lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
15: Soundcheck.

0: GA Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Cineva a zis sediu și tu ai auzit concediu? Sunt simptome clare că abia aștepți vacanța. Vrei să explorezi orașe vechi sau să simți briza mării? Acum ai net în roaming la cartela Vodafone de la 4 euro credit. Bucură-te de vară așa cum ai așteptat tot anul. Detalii în magazine și pe Vodafone.ro. Vodafone.
2: Pădurile regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
3: Creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.

și ești înscrisă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. El Studio, standard în frumusețe.

0: Metro.
1: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
2: Vacanța asta poți

0: Disneyland și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă ultra last minute, valabilă în perioada 18-31 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe cohotels.ro.
1: Prinde piesele cu pupic în dimineața Summer Kiss și poți câștiga o vacanță în Grecia. Detalii pe kissfm.ro. Back to the hit.
2: Kiss FM presents the number one dance chart. Top 40 Kiss and Dance.

salutare, sunt Cristi. Iată-ne din nou împreună în Top 40 Kiss and Dance, topul celor mai tari 40 de piese dance și remixuri. Lavinia și Ellie Walks cu Reason se ocupă locul 22, piesa lor câștigă două poziții în ultima săptămână, iar pe 21, în coborâre de pe 17, avem pe Alok, Faithless și Sam Harper cu

Bob Sinclair și Kaiza cu I Can Wait mențin poziția obținută săptămâna trecută, adică locul 19, ceea ce înseamnă că piesa rămâne în jumătatea superioară a clasamentului. Pe locul 18 ascultăm Blondie acum, Oh

0: 4 locuri mai jos pentru Meduza și Ari Camamil. Don't Wanna Go Home Tonight, hit clasat pe 17 în Top 40 Kiss and Dance. Și nu ne oprim, rămânem împreună până când vom asculta hitul care este number 1. Deocamdată mergem pe 16, vine imediat Hughiel cu Move Into The Sun. Rămâneți aici!
1: Top 40 Kiss and Dance.
2: We'll be right back.
3: E Black Friday pe fare la Flanco Smart Discounter. Cumpără orice produs, 24 de rate, fără dobândă. Descarcă aplicația Flanco și ai 100 de lei extra discount la toate aparatele de aer condiționat. Aerul condiționat Whirlpool 12.000 BTU este la doar 1.399 de lei. Flanco, specialiști în discounturi.
4: Acesta?
5: Da.
4: Și ăsta?
5: Da, și acela.
4: Și asta?
5: Da, chiar totul. DM este cu adevărat mereu avantajos. Cumpără relaxat, când și cum dorești, cu prețuri de durată pentru întreaga gamă de produse. Prețuri mereu convenabile. DM, mereu avantajos.

0: lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți acum camera Wi-Fi cu obiectiv dual TP-Link Tapo C545D 2K mod infraroșu la doar 296,23 lei și camera Wi-Fi TP-Link Tapo C250 4K detectare AI Auto Zoom la doar 157,52 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: Ești producător local? Te strigă Kaufland! Dacă vrei să faci cunoscute gustul și tradiția produselor tale, hai să ne cunoaștem! Scrie-ne pe regionalitate@kaufland.ro și produsele tale pot ajunge pe rafturile magazinelor noastre. Kaufland. Ieftin și bun!
2: Black Friday la Brico! Acum ai 30% reducere la cabina de duș cu hidromasaj 90x90 cm bambu la doar 1329 de lei și 30% reducere la sistem de duș cu baterie termostatică Tista la doar 698,90 de lei. Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august. Comandă din aplicație sau hai în magazinele Brico!
3: Acum ai și oferte preactivate. Între 13 și 19 august ai pachet bere Heineken 5+1 ori 0,33 litri la doar 24,89 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
0: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai acum până la 25% reducere la seturile de construcție Lego selectate. Ia-ți Lego Botanicals, buchet de flori roz, 749 de piese, la doar 187,49 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.

0: piesele cu pupic în dimineața Summer Kiss și poți câștiga o vacanță în Grecia. Detalii pe kissfm.ro.
1: În premieră la București, trupa Altin Gân aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One. Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern. Bilete exclusiv pe getin.ro.
2: Promoțiile continuă la JIS cu oferte fa-

0: DJ Young și Olic.
1: Salut, suntem Voltaj.
2: N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i nimic.

0: prinde promoția, am să trec și peste asta.
1: Vara îți aduce soare. București Mall îți aduce Summer Sales. Tu vino cu pofta de smart shopping. Ținutele care atrag toate privirile te așteaptă acum la prețuri care te conving să le și iei acasă. Descoperă reducerile sezonului în magazinele preferate și bucură-te de shopping pe vibe-ul tău. București Mall. Vibe de București. Decât să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
2: 16 ani și deja plec singură.
3: All View Citizen, mașina electrică pe care o poți conduce de la 16 ani cu permis categoria B1.
2: La școală, la antrenament, la film, la mare sau pur și simplu oriunde vreau.
3: Până la 220 de kilometri autonomie. Se încarcă la priza de acasă, fără benzină, fără griji.
2: Hai, că vara nu te așteaptă.
3: All View Citizen, prima ta mașină, primul tău pas spre independență.
4: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva.
2: Copii!
5: Vacanța asta poți să uiți că ai copii în hotelurile Poseidon și Delta din Jupiter. Copii până la

0: și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă ultra last minute, valabilă în perioada 18-31 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe cohotels.ro.
1: Marian Boba și DJ Johnsy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
2: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
3: n-am bani de bilet,
2: buchet de trandafiri,
3: dragoste de închiriat
2: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
4: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
1: Accent.
0: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
5: Mai multe hituri,
0: mai mult dance.

Kiss FM. De la 13. Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism. Back to the hits.

cu siguranță unul din hiturile verii anului 2026, Moving to the Sun, Hugel, în urcare de pe 18, pe 16 în Top 40 Kiss and Dance, iar pe 15 staționează momentan Gordo cu Loco Loco Contigo.

Jonas Blue și Salif Keita, Madan, iese din top 10. Săptămâna trecută piesa era pe 9, azi o regăsim pe 13. Iar pe locul 12 urcă două poziții, Marius Moga și Randy, adică Mo Randy. Hai să ascultăm Miss Kelly, Fornia.

0: Devotion, Sweetest Emotion, locul 11 în staționare pentru Joel Corey. Și acum este momentul să mergem în top 10, unde sunt cele mai hot 10 piese dance și remixuri din acest moment. Iar pe 10, în staționare, Motans cu remixul produs de Pado & Belu pentru piesa Ține-mă minte. Hai să auzim!
1: Zâmbeai cu

0: Tyrone, Heaven și Caitlyn Aragon se mențin săptămâna aceasta în top 10, doar că piesa lor cade de pe 7 pe 9. Iar pe locul 8 revin alături de voi în top 40 Kiss and Dance, sunt câteva momente cu Lazy Ed și Joe, Mor după tine, in the mix.
1: Top 40 Kiss and Dance.
2: We'll be right back.

0: Alege combina Beko la 133 lei pe lună cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să încerci rețete noi, la Dedeman ai friteuză cu aer cald Paxton 5 litri la doar 169 lei și deshidrator alimente Paxton 5 nivele 350 de W la doar 159 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Centrul Cultural Județean Constanța Teodor Teburada, Consiliul Județean Constanța cu sprijinul Primăriei Municipiului Constanța prezintă Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc Mamaia 2026, între 26 și 28 august în Piațeta Perla din Mamaia. Bilete pe iabilet.ro.

0: GA Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Luna august este luna Salvamont,
2: unicul serviciu de salvare montană din România.
3: Folosiți doar trasee marcate, nu vă abateți de la traseu, evitați scurtăturile, urmăriți și respectați marcajele și indicatoarele de pe traseu.
1: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook.
2: Sună oricând la 0 Salvamont.
1: Weekendul începe la Naiv.
0: În fiecare vineri din luna august, de la ora 20, un singur bilet.

0: bilete pe iabilet.ro.
1: All you can party.
0: Doar la Naiv. Viața bate câmpii.
2: Sunteți unul dintre cei care a atacat salvarea cu pietre. De ce?
3: Ca să apărăm copiii, domn. E hoții ăștia care vin, îi ademenesc în mașină și le ia organismele. Nu-i bai când îți copiii mititei, dar când crește copilul acela mare, se face flăcău și se însoară și apă noapte anunță să-l vadă femeia că el n-are organism. Nu-i rușine, nu te faci de mântră în minune.
0: Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului. Râzi de ce existi. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Au mai rămas câteva zile până când festivalul își va deschide porțile. Dimitri Vegas, Eric Pritz, John Newman, Lily Palmer, Nicky Romero, Sikik, Taiga și mulți alții vin la Saga by Kaufland. Artiștii tăi preferați te invită între 21 și 23 august pe Arena Națională.
4: Maria Popa și DJ Josie
5: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
6: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor.
7: Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională.
8: Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km.
7: Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă, din arenă în arenă.
8: Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
9: Prinde piesele cu pupic în dimineața Summer Kiss și poți câștiga o vacanță în Grecia. Detalii pe kissfm.ro.
10: Care e vârsta potrivită să te muți înapoi la mama?

0: Nicolau la o comedie despre familie, iubire și trecerea timpului. Mă mut la mama. Detalii și bilete pe restaurantelisabeta.ro.
1: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
2: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
3: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
2: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
1: Bilete pe getin.ro.
4: Back to the music.
5: Kiss FM presents the number one dance chart.
6: Dance chart.
5: Top 40 Kiss and Dance.

că ne-am întors împreună în Top 40 Kiss and Dance, chiar aici la Kiss FM. Lazy Egg și Joe cu remixul hitului Mor după tine urcă de pe 12 pe 8, ceea ce înseamnă că se află pentru prima săptămână în Top 10. Iar pe locul 7, în coborâre de pe 5, doi francezi, Hugel și Solto.

0: Bebe Rexha și Faithless, New Religion, coboară de pe 4 pe 5. Din păcate, hitul acesta nu a apucat să ajungă number 1 pentru că au venit din spate piese care v-au plăcut mai mult și pe care le-ați votat mai mult pe kissfm.ro. Hai să urcăm pe 4 pentru Jennifer Lopez și David Guetta, Save Me Tonight.
1: Top 40 Kiss and Dance.
2: We'll be right back.
3: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Coca-Cola original sau Fanta Portocale 2 litri, produs 3 RO, la doar 16,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Mai repede cu luminile!
5: Mai repede cu decorul!
6: Dacă exista campionat la refinanțare viteză, luam trofeul. Cu creditul de nevoi personale Expreso, refinanțezi rapid și spui în mișcare planurile cu super dobândă de la 5,70% pe an. Ia-ți acum creditul online prin UBRD. Detalii pe brd.ro.
7: Ați auzit? Ne-a luat o refinanțare înainte. Hai, mai Expreso!
6: BRD. Investește în tine!
8: Black Friday la Brico! Acum ai 500 de lei reducere la mobilier de grădină Malia la doar 1190 de lei și 30% reducere la mașina de tuns gazon de 2,8 cai putere la doar 590 de lei. Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august. Comandă din aplicație sau hai în magazinele Brico!
9: Centrul Cultural Județean Constanța Teodor Teburada, Consiliul Județean Constanța cu sprijinul Primăriei Municipiului Constanța prezintă Festivalul Național de Muzică Ușoară Mamaia 2026 între 21 și 23 august în Piațeta Perla din Mamaia. Bilete pe iabilet.ro.
10: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pachet Coca-Cola Regular și Fanta Portocale 2x2 litri la doar 16,89 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
11: Check this out. Hey, salutare, rămâi pe Kiss FM și imediat urcăm pe podium în Top 40 Kiss and Dance.
12: Are you ready for this?
13: Piesele care le recunoști din primele secunde.
14: Timbaland,
13: Fat Joe,
14: Busta Rhymes,
13: Ja Rule,
14: Keri Hilson și
13: Eve.
14: Vara asta le trăiești live la Nibiru.

0: Unde ești tu, e Kiss FM.
1: Vacanță!
2: Vacanță!
1: Vacanță!
2: Dar ce se întâmplă după?
1: Există viață și după vacanță!
2: În

0: social media. Veronova Miraj.
1: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.

0: cu DJ Young și Olic.
1: Come on! Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
2: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
1: Ești cu mine și mă simt bine.
2: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
3: Vacanță!
4: Vacanță!
3: Vacanță!
4: Dar ce se întâmplă după?
3: Există viață și după vacanță!
4: În drumul tău spre casă, fă un popas alături de ai tăi la singurul muzeu 3D din România.
3: Velonova Mirage.
4: O experiență

0: social media. Veronova Mirage.
1: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
2: n-am bani de bilet,
1: buchet de trandafiri,
2: dragoste de închiriat
1: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
3: Accent.
4: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
5: Cine urcă?
6: Cine coboară?
5: Cine ajunge pe primul loc?
6: Afli sâmbătă de la 13 în Kiss Top 40 cu Andreea Berghia.
5: Duminica de la 13, Cristi Nițu continuă cu Top 40 Kiss and Dance.
6: Weekendul e top la Kiss FM.
7: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

Hello, sunteți pe Kiss FM în Top 40 Kiss and Dance. Jennifer Lopez și David Guetta cu Save Me Tonight. Acum 3 săptămâni erau pe prima poziție. Ușor, ușor au ajuns azi pe locul 4. Acum urcăm pe podium, unde locul 3 este adjudecat exact ca săptămâna trecută de remixul hitului Queen in Puerto Rico. Doamnelor și domnilor, Raluca!

It wasn't me, zice Shaggy, și după ce petrecerea au fost aseară, cred că sunt mulți care se scarpină acum în scăfârlie și zic, băi, cred că n-am fost eu. Sigur n-am fost eu ăla, nu puteam eu să fac sau să zic așa ceva. Hai, bine v-am găsit, hai cu castraveciorii murați în saramură sau cu ce mai aveți voi, leacuri, băbești pentru mahmureală. Bine v-am găsit, duminică 16 august, Dan Fințescu sunt la post, vioi, nici eu nu înțeleg de ce, dar bucuros că sunt împreună cu voi și astăzi la Hai Să Weekend până la 7 astă seară. Avem Morandi cu Miss Cali, Hallelujah, pe Kiss FM, o duminică genială tuturor!

0: ce piesă din negura timpului, Aroma, DJ Sava și Raluca, o piesă pe care cei doi au făcut-o împreună după ce se despărțiseră și deveniseră fiecare proiect de sine stătător. S-au gândit ei așa, plin de nostalgie, să mai colaboreze la o piesă și a fost mare hit, așa cum au fost de altfel și piesele pe care cei doi le-au avut împreună în era Popcorn 2008-2010, cam pe acolo. Avem Ed Sheeran, Shape of You, după o scurtă pauză pe Kiss FM. I'm in love with
1: the shape of you. Black Friday la Brico! Acum ai 30% reducere la cabina de duș cu hidromasaj 90x90 cm bambu la doar 1329 de lei și 30% reducere la sistem de duș cu baterie termostatică Tista la doar 698,90 de lei. Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august. Comandă din aplicație sau hai în magazinele Brico!
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.

0: Comanda acum motocoasă Steinhaus la 299 lei și pantofi Sport Puma pentru bărbați la 209 lei. Hai și tu, Neap!
1: EMAG. Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să te bucuri de relaxare, la Dedeman ai set două măsuțe la doar 89 lei și fotoliu fix Mia la doar 259 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Centrul Cultural Județean Constanța Teodor Teburada, Consiliul Județean Constanța cu sprijinul Primăriei Municipiului Constanța prezintă Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc Mamaia 2026. Între 26 și 28 august în Piațeta Perla din Mamaia. Bilete pe iabilet.ro.
4: Acum ai și oferte preactivate. Între 13 și 19 august ai pachet bere Heineken 5+1 ori 0,33 litri la doar 24,89 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
5: Rămâi pe Kiss FM.

0: Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.
1: Ah, unele momente trec prea repede. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Honor 600 de la 15 euro pe lună și cadou o pereche de căști Honor Choice Airbuds Clip 2 Pro la portare cu abonament nelimitat 5G. Retrăiește amintirile preferate cu funcția AI care transformă pozele în videoclipuri. Vino în magazinele noastre sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 1 septembrie în limita stocului. Vodafone.
2: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
3: Vacanța asta

0: plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă ultra last minute, valabilă în perioada 18-31 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
1: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din FOIE Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile, cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
2: Pliezi, pozezi, depliezi, vizionezi, iar pliezi. Ah, ce tare e telefonul ăsta! Și ce bine s-a pliat oferta pe mine! Cu Vodafone EasyTech poți avea unul dintre noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8 de la 35 de euro pe lună cu până la 700 de euro reducere prin buyback. În plus, ai asigurare premium inclusă în primele 3 luni. Vino în magazinele noastre să prinzi oferta valabilă până pe 31 august în limita stocului. Vodafone.

0: pentru comunitatea muzicii electronice. Bilete pe getin.ro.
1: Prinde piesele cu pupic în dimineața Summer Kiss și poți câștiga o vacanță în Grecia. Detalii pe kissfm.ro. Back to the hits.

0: ascultă Kiss Festival Radio.
1: Streamul verii cu muzica marilor festivaluri.
2: Când nu ești acolo, ești aici. Exclusiv pe kissfm.ro și în aplicația Kiss FM.

altă piesă și ca ritm, dar și ca titlu potrivită pentru o zi de duminică. Let me be, zice The Second Voice, adică lăsați-mă să fiu. Aș completa eu aici cu într-o duminică, așa cum e asta, după weekend cu sărbătoare, aș zice eu, lăsați-mă doar să fiu. Vreau doar să exist. Nu vreau stres, nu vreau probleme, lăsați-mă doar să exist. Și ajutați-mă să mă hidratez. Hai că poate pe la ora 5 să pot să și mănânc ceva. Știți ce zic, nu? Bine, cine știe ce zic, acum pun pariu că dă din cap așa aprobator. Avem Turn the Lights Off de la Keita, John și John Gate Norgard după o scurtă pauză pe Kiss FM.

0: Conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai epilator Brown Silky Peel 9 la doar 489,93 lei și periuță de dinți electrică Oral-B IO 3 la doar 209,94 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Încearcă plasturii Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârbinare.
3: E Black Friday de vară la Flanco Smart Discounter. Cumpără orice produs, 24 de rate, fără dobândă. Ai mașină de spălat Heiner, 7 kg, cu 300 de lei discount la doar 1199 de lei. Și combina frigorifică No Frost Heiner, volum 330 de litri, cu 750 de lei discount la doar 1599 de lei. Flanco, specialiști în discounturi.
4: Centrul Cultural Județean Constanța Teodor Tăiburada, Consiliul Județean Constanța cu sprijinul Primăriei Municipiului Constanța prezintă Festivalul Național de Muzică Ușoară Mamaia 2026 între 21 și 23 august în Piațeta Perla din Mamaia. Bilete pe iabilet.ro.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți căști Skull Candy Crusher Evo la 539,49 lei și căști Skull Candy Method 360 ANC la 377,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
5: Rămâi pe Kiss FM.

0: pozezi, depliezi, vizionezi, iar pliezi. Ah, ce tare e telefonul ăsta! Și ce bine s-a pliat oferta pe mine! Cu Vodafone EasyTech poți avea unul dintre noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8 de la 35 de euro pe lună cu până la 700 de euro reducere prin buyback. În plus, ai asigurare premium inclusă în primele 3 luni. Vino în magazinele noastre să prinzi oferta valabilă până pe 31 august în limita stocului. Vodafone.
1: Trăiește vara mai frumos cu JISC. Profită de ofertele noastre excelente pentru grădină și alege dintr-o gamă variată de articole. Mobilier de grădină, umbrele de soare, seturi de lounge, perne pentru exterior și multe altele. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Cineva a zis sediu și tu ai auzit concediu? Sunt simptome clare că abia aștepți vacanța. Vrei să explorezi orașe vechi sau să simți briza mării? Acum ai net în roaming la cartela Vodafone de la 4 euro credit. Bucură-te de vară așa cum ai așteptat tot anul. Detalii în magazine și pe Vodafone.ro. Vodafone.
3: Copiii nu stau pe telefon, adulții se bucură de vacanță. Vara aceasta, la Teleferic Grand Hotel Poiana Brașov, fiecare zi aduce o nouă aventură. Peste 8 ore de activități pentru întreaga familie. Ateliere, jocuri distractive, live cooking și muzică live. Descarcă aplicația Teleferic Grand Hotel și beneficiază de până la 18% reducere. Teleferic Grand Hotel. Trăiește legenda!
4: Maria Popa și DJ Jonesy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
2: Ah, unele momente trec prea repede.
0: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Honor 600 de la 15 euro pe lună și cadou o pereche de căști Honor Choice Airbuds Clip 2 Pro la portare cu abonament nelimitat 5G. Retrăiește amintirile preferate cu funcția AI care transformă pozele în videoclipuri. Vino în magazinele noastre sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 1 septembrie în limita stocului. Vodafone.
5: Cu Noi Mart ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
0: Pliezi, pozezi, depliezi, vizionezi, iar pliezi. Ah, ce tare e telefonul ăsta și ce bine s-a pliat oferta pe mine. Cu Vodafone EasyTech poți avea unul dintre noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z.

0: 8 de la 35 de euro pe lună cu până la 700 de euro reducere prin buyback. În plus, ai asigurare premium inclusă în primele 3 luni. Vino în magazinele noastre să prinzi oferta valabilă până pe 31 august în limita stocului. Vodafone.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
2: Back to the hits.

Turn the Lights Off de la Kato John, John God Norgard pe Kiss FM, iar în continuare ne întâlnim cu The Motans și nu mică mi-a fost bucuria, dar nici mirarea să mă văd cu The Motans la Nibiru Rock Days, la Costinești, acolo unde am fost împreună cu Alexandra Căpitănescu și avem, cum să zic, o istorie lungă The Motans și cu mine cel puțin, mai ales cu Denis, am niște discuții din astea super filozofice pe poezie. M-am bucurat să-l văd acolo și au avut super mult succes chiar și la Rocker. Felicitări de Motans!

JB Cooper, She's On My Mind, e piesa cu care am trecut de ora 5 după masa în această duminică, pe care vă doresc hidratată, ușoară și fără dureri de cap. Gata, știu. Așa, hai că am făcut urare frumoasă. Dan Fințescu sunt în continuare la Hai Să Weekend împreună cu voi. Până la 7, astăzi seara avem Granelor și Antonia Levitate în continuare pe Kiss.

Weekend și oare mai e cineva în stare de party? Ia chiar, hai să vedem. Facem prezența celor care s-au hotărât să facă party și astăzi, 16 august. 0722 20 60 20, dar vreau cu poză așa ca să fie dovadă clară, nu? Că da, și eu mai pot, că asta pot să scriu și eu pe WhatsApp. Da, și eu mai pot, când de fapt eu sunt în pat cu perdelele trase, nu vreau să aud niciun zgomot puternic, știți ce zic, da? Luăm o scurtă pauză, ne întâlnim cu Dai Dai de la Shakira și Burna Boy pe Kiss.

0: mergem și noi în vacanță?
1: Da, e mult de mers.
0: Ei, câteva zile putem să mergem la munte sau la mare.
1: Și e mult de mers? Pe jos? Cu mașina? Parcă simt că o să mi se umfle și o să mă doare picioarele.
0: Bucură-te de vacanță! Lioton Gel cu concentrație mare de heparină este indicat în sindromul varicos și are acțiune multiplă. Reduce disconfortul picioarelor dureroase și umflate cu varice sau vânătăi. Gelul se absorbe rapid, lăsând o senzație răcoritoare. Lioton Gel. Pentru sănătatea și confortul picioarelor tale.
2: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: După zilele relaxante din vacanță, mereu vin zilele de după. Când nu mai ai bani și frigiderul te așteaptă gol acasă. Dar o oprire pentru un McCombo Fresh salvează situația. Creier! Când știi cu ce se mănâncă Mac, mai prelungești distracția. McCombo Fresh a revenit să-ți descurce și bugetul și zilele de după vacanță.
4: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Te-ai uitat la el și ai spus: foișorul ăsta merită Koeber. Pentru că nu e doar un umbrar cu nume fițos. E locul unde mereu e duminică. Deși peste el, timpul nu trece. Alunecă. Ecolazur Extra. Pentru rezistență UV și intemperii. Koeber. Prețuiește fiecare colț de casă.
6: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
7: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să încerci rețete noi, la Dedeman ai friteză cu aer cald Paxton 5 litri la doar 169 lei și deshidrator alimente Paxton 5 nivele 350 W la doar 159 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
8: Când apa de pârâu de munte, iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vara bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt. Încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești. Un munte de gust.
9: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai acum până la 25% reducere la seturile de construcție Lego selectate. Ia-ți Lego Botanicals buchet de flori roz, 749 de piese, la doar 187,49 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
10: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pachet Coca-Cola Regular și Fanta Portocale 2x2 litri la doar 16,89 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
11: Rămâi pe Kiss FM.

0: Idris, iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la sala Palatului în data de 16 noiembrie.
1: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
0: Taraful rutenilor și Carmen Kindriș.
1: 16 noiembrie, sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
2: Maria Popa și DJ Jonesy
3: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
4: Cineva a zis sediu și tu ai auzit concediu? Sunt simptome clare că abia aștepți vacanța. Vrei să explorezi orașe vechi sau să simți briza mării? Acum ai net în roaming la cartela Vodafone de la 4 euro credit. Bucură-te de vară așa cum ai așteptat tot anul. Detalii în magazine și pe Vodafone.ro. Vodafone.
5: Cu Noi Mart ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
6: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor.
7: Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională.
6: Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km.
7: Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă. Din arenă în arenă.
6: Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
8: Sunt DJ Young
9: și eu sunt Olix.
10: Kiss FM. Kiss FM.
11: Cu DJ Young și Olix.
12: Îți permiți o casă de vacanță sau locuit anul acesta? Cu Rains cu Bețuglui lângă Craiova încep de la 5.000 de euro. Modul azi, modul mâine, adaugi când vrei. În multe cazuri fără autorizație. Singurii producători în Oltenia. Sună acum la 0724-007-006. Montaj rapid pe terenul tău. Rainscube.
13: Pliezi, pozezi, depliezi, vizionezi, iar pliezi. Ah, ce tare e telefonul ăsta și ce bine s-a pliat oferta pe mine. Cu Vodafone EasyTech poți avea unul dintre noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8 de la 35 de euro pe lună cu până la 700 de euro reducere prin buyback. În plus, ai asigurare premium inclusă în primele 3 luni. Vino în magazinele noastre să prinzi oferta valabilă până pe 31 august în limita stocului. Vodafone.
14: Back to me.

0: Moving to the Sun de la Ugel, Imel Angel și uite piesă de condus la drum lung, fără grabă, ceea ce de altfel vă sfătuiesc pe toți să faceți. E final de weekend cu sărbătoare, e final de concedii. Cu siguranță drumurile patriei sunt aglomerate pe aici, pe acolo, prin părțile esențiale, așa că vă rog, ca de obicei, duminica pe la ora asta, să aveți grijă cum conduceți, să respectați regulile de circulație și să vă respectați unii pe ceilalți în trafic, pentru că e foarte important să ajungeți cu toții acasă, dar chiar dacă asta se întâmplă cu câteva minute mai târziu, decât să vă grăbiți și, Doamne ferește, cine știe ce să se întâmple. Uite, de exemplu, la mine știu ce se întâmplă, luăm o scurtă pauză, ne întâlnim cu Andrei Ursu și Andra după cu Dayfi în locul meu.
1: Kiss. Weekendul începe aici.
2: În fiecare sâmbătă și

0: Kiss. Unde ești tu? E Kiss FM.
1: Powered by ING. Do your thing.
0: Energizat de Fresh Corner by MOL România.
2: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai trusa de coafat Multistyler Dyson Airwrap la doar 1999,9 lei și aspirator vertical Dyson V16 Piston Animal la doar 3379,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
4: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârbinare.
5: Bun venit în vacanță! În stânga găsești oferte noi în fiecare zi. În dreapta, mărci exclusiv de vară. Iar dacă mergi puțin înainte, te poți juca și poți debloca discounturi speciale. Bun venit pe Summer Getaway Island! Intră în aplicația McDonald's și explorează!
6: Vrea cineva ceva bun?
7: Te așteptăm la vitrina asistată, unde ai măsline, antipastii și preparate din pește cu 25% reducere.
8: Stați așa? Mă duc până la vecinul.
7: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți acum camera Wi-Fi cu obiectiv dual TP-Link Tapo C545D 2K mod infraroșu la doar 296,23 lei și camera Wi-Fi TP-Link Tapo C250 4K detectare AI Auto Zoom la doar 157,52 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
9: La OptiBlue, ultima ocazie vine cu până la 70% reducere la ramele de vedere și ochelarii de soare și cu până la 40% reducere la lentile. Te așteptăm în magazinele OptiBlue și pe optiblue.ro. Oferta este valabilă doar în august. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine.
10: Black Friday la Brico! Acum ai 150 de lei reducere la mașina de găurit cu percuție de valt cu 2 acumulatori la doar 798 de lei și 27% reducere la aspiratorul umed uscat Stanley la doar 199 de lei. Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august. Comandă din aplicație sau hai în magazinele!
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Acum ai combina frigorifică Gorenje la 1263,92 lei și mașina de spălat rufe frontală Slim Gorenje la 1135,93 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
11: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: la o comedie despre familie, iubire și trecerea timpului. Mă mut la mama. Detalii și bilete pe restaurantelisabeta.ro.
1: Unele momente trec prea repede. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Honor 600 de la 15 euro pe lună și cadou o pereche de căști Honor Choice Airbuds Clip 2 Pro la portare cu abonament nelimitat 5G. Retrăiește amintirile preferate cu funcția AI care transformă pozele în videoclipuri. Vino în magazinele noastre sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 1 septembrie în limita stocului. Vodafone.
2: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
3: Libertatea e viață.
4: E sunet pur.
3: E muzică.
4: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
3: 7 noiembrie, Sala Palatului.
4: Bilete pe getin.ro.
1: Pliezi, pozezi, depliezi, vizionezi, iar pliezi. Ah, ce tare e telefonul ăsta și ce bine s-a pliat oferta pe mine. Cu Vodafone EasyTech poți avea unul dintre noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8 de la 35 de euro pe lună cu până la 700 de euro reducere prin buyback. În plus, ai asigurare premium inclusă în primele 3 luni. Vino în magazinele noastre să prinzi oferta valabilă până pe 31 august în limita stocului. Vodafone.
5: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
6: Back, back, back,

0: Cat's Eye, cărora se pare că le place să aibă titluri din astea super simple și care să te facă să te gândești la o mulțime de lucruri. Animal este noua piesă de la Cat's Eye din playlistul Kiss FM. Move like an animal, zice în refren acolo, dar nu-mi dau seama ce înseamnă asta. Pentru că animalele se pot mișca în toate felurile, și zboară, și se târăsc, se merg încet, o iau la galop. Adică este cât se poate de ambiguă treaba aici. Probabil că trebuie să ne închipuim fiecare ce vrem. Andrei Ursu și Andra, de-ai fi în locul meu pe Kiss FM în continuare.
1: Cine credea că o să fiu rodat așa, să mă vorbească cineva, cum o faci tu?

Hai, bine v-am găsit, am trecut de ora 6 cu Iubirea într-un om de la Alina Eremia și Andrei Bănuță pe Kiss FM. Dan Fințescu sunt eu și vă doresc o duminică frumoasă în continuare sau cum se aude pe stație când conduci, dacă știți ce zic. Weekend frumos, coleguții, sau ce-a mai rămas din el. Da, e expresie clasică asta, avem full option de la Minelli, în continuare sunteți pe Kiss FM și bine faceți. Și numele asta.

Ce ritm și ce refren are piesa asta, genul ăla de piesă la care efectiv nu ai cum să nu dai muzica mai tare și să nu începi să cânti, așa cum poate fiecare. Evident, nu la fel de bine ca omul ăsta de la Imagine Dragons, dar ne străduim și noi, sau nici măcar nu ne străduim, dar ne simțim bine. Avem Florian Rus și Holy Moly, atâtea inimi pe Kiss FM.

fiecare weekend de la 10 la 13, Marian Boba te ia cu el acolo unde vara se trăiește cel mai frumos. Summer Kids. Unde ești tu, e Kiss FM. Coming.

Run de la Haven și Caitlyn Aragon. Nu, vă rog eu, nu alergați pe șoselele patriei. Știu că v-am mai zis, dar simt nevoia să repet anunțul ăsta astăzi, pentru că e cu siguranță mai mare aglomerație decât e de obicei duminica în anumite puncte din țara asta, cu siguranță este. Am trecut de multe ori pe acolo duminica și știu, așa că vă rog, aveți grijă cum conduceți ca să ajungeți cu toții cu bine acasă. Avem Cabron și rupe încă un hit de vară de la Cabron. Felicitări! Și

0: Finlandia, zici aș fi iubit-o. Eu zic că-mi iau la revedere de la voi acum. Vă mulțumesc tuturor foarte mult că ați fost alături de mine și weekendul ăsta. Dan Fințescu sunt eu. Vă dau o întâlnire weekendul viitor, sâmbătă și duminică. Iar în continuare vă las cu al meu coleg Marian Boba. Bun, până data viitoare când ne auzim, fiți cât de cuminți vreți voi și... da, rămâneți pe Kiss. Haidi, bye!
1: La OptiBlue, ultima ocazie vine cu până la 70% reducere la ramele de vedere și ochelarii de soare și cu până la 40% reducere la lentile. Te așteptăm în magazinele OptiBlue și pe optiblue.ro. Oferta este valabilă doar în august. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine!
2: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai epilator Brown Silk Peel 9 la doar 489,93 lei și periuță de dinți electrică Oral-B IO3 la doar 209,94 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
4: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Vrea cineva ceva bun?
6: Te așteptăm la vitrina asistată, unde ai măsline, antipasti și preparate din pește cu 25% reducere.
7: Stați așa? Mă duc până la vecinul.
6: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.

0: Comanda acum cafea Boabei Jacobs 1 kg la 69 lei și scute cadul Seni la 69 lei. Hai și tu, Neap!
1: EMAG. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți căști Skull Candy Crusher Evo la 539,49 lei și căști Skull Candy Method 360 ANC la 377,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
3: Black Friday la Brico! Acum ai 15% reducere la ușile de interior gri Carpat Veltadors la doar 419 lei și 15% reducere la toată gama de ferestre PVC cu 6 camere, finisaj nuc și antracit. Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august. Comandă din aplicație sau hai în magazinele Brico!
4: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai tablete de ciocolată Milka 195, 92 sau 90 de grame, al doilea produs identic redus cu 90%. Ofertă supusă unor termene și condiții.
6: Pliezi, pozezi, depliezi, vizionezi, iar pliezi. Ah, ce tare e telefonul ăsta și ce bine s-a pliat oferta pe mine. Cu Vodafone EasyTech poți avea unul dintre noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8 de la 35 de euro pe lună cu până la 700 de euro reducere prin buyback. În plus, ai asigurare premium inclusă în primele 3 luni. Vino în magazinele noastre să prinzi oferta valabilă până pe 31 august în limita stocului. Vodafone.
7: Cu Noi Marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
8: Cineva a zis sediu și tu ai auzit concediu? Sunt simptome clare că abia aștepți vacanța. Vrei să explorezi orașe vechi sau să simți briza mării? Acum ai net în roaming la cartela Vodafone de la 4 euro credit. Bucură-te de vară așa cum ai așteptat tot anul. Detalii în magazine și pe Vodafone.ro. Vodafone.

0: cu DJ Young și Olic.
1: Unele momente trec prea repede. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Honor 600 de la 15 euro pe lună și cadou o pereche de căști Honor Choice Airbuds Clip 2 Pro la portare cu abonament nelimitat 5G. Retrăiește amintirile preferate cu funcția AI care transformă pozele în videoclipuri. Vino în magazinele noastre sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 1 septembrie în limita stocului. Vodafone.
0: Creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
1: Pliezi, pozezi, depliezi, vizionezi, iar pliezi. Ah, ce tare e telefonul ăsta și ce bine s-a pliat oferta pe mine. Cu Vodafone EasyTech poți avea unul dintre noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8 de la 35 de euro pe lună cu până la 700 de euro reducere prin buyback. În plus, ai asigurare premium inclusă în primele 3 luni. Vino în magazinele noastre să prinzi oferta valabilă până pe 31 august în limita stocului. Vodafone.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului.

Nati Natasha și Becky G, ram pam pam la Kiss FM, ram pam pam, așa pe final de weekend, un weekend cu totul și cu totul special, cu mulți sărbătoriți și un weekend ce a marcat așa jumătatea lunii august. Asta înseamnă că mai avem două weekenduri de Summer Kiss. Dacă nu ți-ai făcut planuri, e timpul să le faci, nu de alta, dar ușor ușor fuge și vara asta, și important e să rămânem cu amintiri frumoase. Marian Boba sunt cu tine până la 22, Raluca și Fady acum.

Elton John și a Dua Lipa la Kiss FM. Și puțin mai devreme am vorbit despre vara asta și cum a mai rămas foarte puțin din ea. Dar să știți că vacanțe în Grecia. Avem în continuare colega Ana Moga în matinal. Are de dat în fiecare săptămână o vacanță pe insula Lesbos din Grecia. O vacanță de 7 nopți pentru 2 persoane. Prinde piesele cu pupic și când te sună, trebuie doar să știi una dintre ele. Bineînțeles că trebuie să fii înscris pentru concurs. Te poți înscrie pe site, pe kissfm.ro. Tot acolo găsești și toate informațiile de care ai nevoie pentru a pupa una dintre vacanțele noastre. Vacanțe de 7 nopți pe insula Lesbos din Grecia. Ina cu Morenito.

Shakira și Burna Boy, Dai Dai, imnul campionatului mondial de fotbal. Dacă vă mai aduceți aminte, vara asta am avut și campionat mondial de fotbal. Da, atât de mult timp a trecut. Tare frumoasă ne-a fost vara și cu fotbal și cu multe piese de aici de la Kiss FM și bineînțeles cu atmosferă de Summer Kiss. Sâmbăta și duminica povestim despre asta puțin mai târziu. Te las acum cu băieții de la Deepside. De piesa asta n-are cum să nu ți se facă dor. Deepside DJs, Never Be Alone.

0: Vrea cineva ceva bun?
1: Te așteptăm la vitrina asistată, unde ai măsline, antipasti și preparate din pește cu 25% reducere.
2: Stați așa, mă duc până la vecinul
1: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
3: La OptiBlue, ultima ocazie vine cu până la 70% reducere la ramele de vedere și ochelarii de soare și cu până la 40% reducere la lentile. Te așteptăm în magazinele OptiBlue și pe optiblue.ro. Oferta este valabilă doar în august. OptiBlue, avem grijă să vezi bine!
4: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai trusa de coafat Multistyler Dyson Airwrap la doar 1999,9 lei și aspirator vertical Dyson V16 Piston Animal la doar 3379,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
6: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
0: Vrea cineva ceva bun?
1: Te așteptăm la vitrina asistată, unde ai măsline, antipasti și preparate din pește cu 25% reducere.
2: Stați așa, mă duc până la vecinul
1: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
5: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți acum camera Wi-Fi cu obiectiv dual TP-Link Tapo C545D 2K mod infraroșu la doar 296,23 lei și camera Wi-Fi TP-Link Tapo C250 4K detectare AI Auto Zoom la doar 157,52 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
7: Premieră la București, trupa Altin Gân
8: aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One.
7: Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern.
8: Bilete exclusiv pe getin.ro.

0: imobiliare, agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii pentru noua ta casă și brokeri credite. 25-27 septembrie, Palatul Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District. Powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Care e vârsta potrivită să te muți înapoi la mama?

0: comedie despre familie, iubire și trecerea timpului. Mă mut la mama. Detalii și bilete pe restaurantelisabeta.ro.
1: Cu Noi Mart ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
2: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
3: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
4: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
3: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
2: Bilete pe getin.ro.
5: Sunt DJ Young
6: și eu sunt Olix.
7: Kiss FM. Kiss FM. Cu DJ Young și Olix.
8: Unele momente trec prea repede.
9: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Honor 600 de la 15 euro pe lună și cadou o pereche de căști Honor Choice Airbuds Clip 2 Pro la portare cu abonament nelimitat 5G. Retrăiește amintirile preferate cu funcția AI care transformă pozele în videoclipuri. Vino în magazinele noastre sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 1 septembrie în limita stocului. Vodafone.
10: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din FOIE Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
11: Sunt Carmen Kindrish, iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
12: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
11: Taraful rutenilor și Carmen Kindrish.
12: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
13: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
14: Între 13 și 19 august ai înghețată Nirvana diverse sortimente cu 25% reducere la doar 32,24 lei. Baghetă cu ceapă European Pastry 140 de grame cu 20% reducere la doar 2,39 lei. Și deodorant Dove diverse sortimente cu 25% reducere la doar 24,99 lei prin Card Connect.
15: Mega Image, bun pentru noi toți!
16: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
17: Back to the hits.

Ozon, de ce plâng chitarele, știu doar amintirile, iar amintirile se fac la mare, se fac la Summer Kiss. Sâmbătă și duminică de la 10 la 13, cât a fost vara de lungă și cât a mai rămas din ea, vom fi în continuare live de acolo, din cele mai frumoase locații de Summer Kiss. Weekendul ăsta, adică ieri și astăzi, de la 10 la 13, am fost cu voi aici în studioul Kiss FM și de la mare, de la Summer Kiss, ai noștri Cristi Neacșu și Marian Soci. Weekendul viitor, același program îl avem, da, sâmbătă, duminică, 10-13, cu povești de acolo, de la mare. Și nu numai, pentru că vara asta, unde ești tu, e Kiss FM.

0: Gran Error și Antonia Levitate la Kiss FM, piesa de pe locul 20 din Kiss Top 40. Intră și votează piesa, este foarte, foarte simplu, o poți vota acolo pe site, pe kissfm.ro. Și am vrut să-ți vorbesc despre asta pentru că urmează piesa number 1, Emma și Noaptea la Kiss FM, iar Kiss Top 40 se ascultă în fiecare sâmbătă de la 13 la 16 cu Andreea Berghia.
1: Dacă

0: Ascultă Kiss Festival Radio.
1: Muzica și atmosfera festivalurilor non-stop.
0: Exclusiv pe kissfm.ro și în aplicația Kiss FM.
1: Kiss FM.

Smiley Reveria la Kiss FM. Smiley a fost invitat în studioul Kiss FM de acolo, de la Nibiru. Cristi Neacșu s-a ocupat de asta, un interviu foarte drăguț cu el, live pe Kiss Festival Radio. Kiss Festival Radio este live și în momentul ăsta de acolo, de la Nibiru. Practic, la Nibiru avem studioul Kiss FM amplasat acolo, iar în fiecare seară de weekend, în special, colegul Cristi Neacșu aduce atmosfera de acolo, din studio, live pentru cine dorește, pentru cine poftește. Kiss Festival Radio se poate asculta atât în aplicația Kiss FM, cât și pe site, pe kissfm.ro. Irina Rimes vine chiar acum la Kiss.

0: Summer Kiss.
1: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Centrul Cultural Județean Constanța Teodor Teburada, Consiliul Județean Constanța cu sprijinul Primăriei Municipiului Constanța prezintă Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc Mamaia 2026. Între 26 și 28 august în Piațeta Perla din Mamaia. Bilete pe iabilet.ro.
1: Valoarea nu stă în bani, ci în ce faci cu ei. Cu încasarea veniturilor prin CheckBank, ai dobândă fixă de 6,99% pe an la creditul de nevoi personale și poți obține până la 220.000 de lei pentru un nou început, un proiect important sau un plan pe care nu mai vrei să-l amâi. Aplică online sau în orice agenție. Detalii despre termeni și condiții pe check.ro. CheckBank. E timpul tău!
0: Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.
3: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
4: n-am bani de bilet,
3: buchet de trandafiri,
4: dragoste de închiriat
3: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
4: pe 24 octombrie.
5: Accent.
6: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
7: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
0: Vara îți aduce soare. București Mall îți aduce Summer Sales. Tu vino cu pofta de smart shopping. Ținutele care atrag toate privirile te așteaptă acum la prețuri care te conving să le și iei acasă. Descoperă reducerile sezonului în magazinele preferate și bucură-te de shopping pe vibe-ul tău. București Mall. Vibe de București.
8: Weekendul începe la Naiv.
9: În fiecare vineri din luna august, de la ora 20, un singur bilet, o experiență completă. 3 ore de preparate inspirate din gastronomia internațională, vinuri și cocktailuri incluse, muzică și atmosfera care definește seriile Naiv. Bilete pe iabilet.ro.
8: All you can party.
9: Doar la Naiv.
10: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
11: Libertatea e viață.
12: E sunet pur.
11: E muzică.
12: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
11: 7 noiembrie, Sala Palatului.
12: Bilete pe getin.ro.
13: Maria Popa și DJ Johnsy
14: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
15: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
16: Între 13 și 19 august ai înghețată Nirvana diverse sortimente cu 25% reducere la doar 32,24 lei. Baghetă cu ceapă European Pastry 140 de grame cu 20% reducere la doar 2,39 lei. Și deodorant Dove diverse sortimente cu 25% reducere la doar 24,99 lei prin Card Connect.
17: Mega Image, bun pentru noi toți!
18: 30 de lei pentru emoție și acțiune. 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
19: Salut, suntem Voltaj!
7: N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i nimic!

0: promoția, am să trec și peste asta.
1: Te înscrii odată și rămâi în concurs toată vara. Dimineața Summer Kiss sună mai bine din Grecia.
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
3: Back to the music.
4: Marching on

la Kiss FM. Uite că am intrat și în ultima oră de weekend, din weekendul ăsta cu totul și cu totul special, pentru că este weekendul de Sfântă Marie, pentru că este unul dintre cele mai aglomerate weekenduri acolo la mare și mai ales pentru că marchează fix jumătatea lunii august. Asta înseamnă că ne-au mai rămas două weekenduri de vară, două weekenduri de Summer Kiss cu aventuri de acolo de la mare. Marian Boba sunt eu, Rita Ora vine, Let You Love Me chiar acum.

Juno la Kiss FM și dăm voie să-ți vorbesc un pic despre programul tău din această vară. Fie că ești la serviciu, fie că ești la piscină, fie că ești pe plajă sau la un grătar. Măi, în mod normal, un program din ăsta de-al tău n-ar trebui să dureze mai mult de 8 ore. Și am fix un soundtrack pentru tine pentru astea 8 ore, un mix de 8 ore. Îl găsești în secțiunea de podcasturi de pe kissfm.ro sau, mă rog, kissfm.ro/hhm sau pe Mixcloud Kiss FM România. Boba și Jonesy împreună pentru Hit Hit in the Mix și un mix pentru vara ta. Summer Happy Mix se numește, pentru că

o să ne auzim curând și noi. Vineri, sâmbătă și duminica de la 19 la 22, iar sâmbătă și duminica ne auzim la dublu. Unii văd dublu, alții aud dublu. Ne auzim la dublu pentru că avem și Summer Kiss de la 10 la 13. Marian Boba sunt eu.

0: Centrul Cultural Județean Constanța Teodor Tăiburada, Consiliul Județean Constanța cu sprijinul Primăriei Municipiului Constanța prezintă Festivalul Național de Muzică Ușoară Mamaia 2026 între 21 și 23 august în Piațeta Perla din Mamaia. Bilete pe iabilet.ro.
1: Trece, hai să trăim cât 10, hello!
0: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine.
0: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
3: 30

30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.

0: GA Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
2: Vacanța asta poți

Babyland și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă ultra last minute, valabilă în perioada 18-31 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe cohotels.ro.

0: muzicii electronice.
1: Bilete pe getin.ro. Luna august este luna Salvamont,
2: unicul serviciu de salvare montană din România.
3: Plecați pe munte cu echipament adecvat și harta zonei. Nu uitați să puneți în rucsac lanterna, busola, harta și trusa de prim ajutor medical.
2: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook. Sună oricând la 0 Salvamont.
3: În această vară, o schimbare de look la El

0: Radio și ești înscrisă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. El Studio, standard în frumusețe.
1: Prinde piesele cu pupic în dimineața Summer Kiss și poți câștiga o vacanță în Grecia. Detalii pe kissfm.ro.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
1: Back to the hits.

0: piesele cu pupic în dimineața Summer Kiss și poți câștiga o vacanță în Grecia. Detalii pe kissfm.ro.
1: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
2: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
1: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
2: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
0: Vacanță!
3: Vacanță!
0: Vacanță!
3: Dar ce se întâmplă după?
0: Există viață și după vacanță.
3: În drumul tău

0: social media. Veronova Miraj.
1: Există povești care nu îmbătrânesc niciodată. O lume în care curajul se măsoară în alegeri. Prietenia schimbă destine, iar lupta dintre bine și rău decide soarta pământului de mijloc. Trăiește din nou aventura care a cucerit milioane de oameni din întreaga lume. Weekendul Stăpânul Inelelor. În fiecare seară, între 14 și 16 august, de la 9 seara, numai pe AXN.
2: În premieră la București, trupa Altin Gân
3: aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One.
2: Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern.
3: Bilete exclusiv pe getin.ro.
4: Sunt DJ Young
5: și eu sunt Olix.
6: Kiss FM. Kiss FM. Cu DJ Young și Olix.
7: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România. Mall in One.
8: Viața bate câmpii.
9: Unde ați auzit legenda asta urbană că o salvare umblă prin localități ca să răpească copii?
10: Dar nu e urbană deloc, că noi nu suntem la oraș aici. Este și rurală și urbană legenda asta. E valabil peste tot. Ambulanțele negre circulă, numai că-s vopsete în alb.
11: Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show.
12: Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului.
13: Râzi de ce exiști.
14: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
15: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
16: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
17: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
16: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
14: Bilete pe getin.ro.
18: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
19: Back to the hits.

0: Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM. Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
1: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
0: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
1: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe ghetin.ro.

0: by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro. Viața bate câmpii.
1: Sunteți unul dintre cei care a atacat salvarea cu pietre. De ce?
2: Ca să apărăm copiii, domnule. De hoții ăștia care vin, îi ademenească în mașină și le ia organismele. Nu-i bai când îți copiii mititei, dar când crește copcilul acela mare, se face flăcău și se însoară și apă noapte anunță să-l vadă femeia că el n-are organism. Nu-i rușine, nu te faci de mântră minune.
0: Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului. Râzi de ce existi.
3: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
4: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor. Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională. Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km. Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă, din arenă în arenă. Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
5: Maria Boba și DJ Johnsy
6: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
7: Eduard Maia, creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard, prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
8: Care e vârsta potrivită să te muți înapoi la mama?

0: Sau la o comedie despre familie, iubire și trecerea timpului. Mă mut la mama. Detalii și bilete pe restaurantelisabeta.ro.
1: Weekendul începe la Naiv.
2: În fiecare vineri din luna august, de la ora 20, un singur bilet. O experiență completă. 3 ore de preparate inspirate din gastronomia internațională, vinuri și cocktailuri incluse, muzică și atmosfera care definește seriile Naiv. Bilete pe iabilet.ro.
1: All you can party.
2: Doar la Naiv.
3: Salut, suntem Voltaj.
4: N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i nimic.